一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある

私は涙を煙が目にし別に

לשחק את התפקיד שלנו. בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה. איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו. זה דור שלם של אנשים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
3: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
2: סערת הסרט נאזה, בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
2: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון, זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולפיינד.
5: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 15 בספטמבר, מה קורה?
1: מה המצב?
2: היה.
1: מה קורה?
0: בסדר. היה, מה, עוד עכשיו קורה?
1: היה דרבי. כן.
0: היה דרבי, וואי.
2: עוד עכשיו קורה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: וואי, הדרבי זה נזה.
2: זה... מה זה?
0: להפועל,
1: אתמול...
2: לשכונה. לא, באמת, תקשיבו, אתם לא מבינים, כאילו, אתם כזה, כן, יש דרבי. כזה, יש דרבי?
1: כן, את חיה את הדרבי.
2: כן, אנחנו בסכנה כולנו.
1: את כאילו ממש על את כוון בעצם.
2: כן.
0: אגב, לא קוראים להם כוונים כבר.
1: כאילו, זה איך?
0: עוזר שופט.
1: למה? זה כאילו יותר מכבד?
0: כן.
1: דווקא מרגיש לי פחות. כוון זה שם מטורף.
2: מה, זה אדריכלית גוף.
1: כן,
0: כן,
1: כן.
2: למאמנת כושר.
1: אדריכל שיפוט.
2: אוקיי,
1: יפה. זו הרפורמה המשפטית שהיה לרש.
2: ויש כמה עוזרי שופט?
0: שניים?
2: כן.
0: ושלושה, האמת, אחד... יש כאילו פעם...
2: מה הכוון עושה?
0: טרום ה-PC על הדשא. היה שופט, שני כוונים, ושופט רביעי. אוקיי? ושופט רביעי הוא זה שמרים את השלט, הוא מרגיע את המאמנים, מרים את השלט של תוספת זמן, של החילופים, כזה מין. שינו את זה לפני כמה שנים, כאילו זה אפילו לא חדש. זה שינו, קוראים להם עוזרי שופט.
1: והאוהדים מקפידים על המינוח? לא.
0: לא, גם לא השדרים.
2: אז למה אני עוזרת שופט בעצם?
1: כן, כאילו גרה ממש קרוב.
0: פיזית
2: על
0: הדשא. למרות שהיא יותר השופט הרביעי, שהדיבור כזה של...
2: חיים, אני לא עוזרת, אבל לא מהם השנתי.
1: לא, לא אמרתי שאת עוזרת שופט, אמרתי את כוון.
0: כוונית.
1: כוונית.
0: יש גם כאלה, כמובן.
1: כמובן.
0: כן, היה דרבי אינטנסיבי.
2: כן. ראיתי שמכבי ניצחו.
0: מה זה ניצחו? פרקו.
1: אני קצת הרגשתי השם כשראיתי את הפוש, כי אתמול עשיתי צחוקים.
0: ויליל אמרה לך, די, די, די.
1: ויליל אמרה לי, די.
2: כן.
1: וכאילו אפילו בהתחלה הרגשתי השם, אבל אז קצת שמחתי, שאני יכול להיות, כאילו שיש להם את מי להאשים עכשיו.
0: תחושת הכוח גם.
1: לא, לא כוח, לא אכפת לי, פשוט להישכב על הגדר בשביל להיות המרטיר, שסופג את הכעס בשביל ה...
0: אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק, כאילו, את מה...
2: כן.
0: אני חושב שאם אוהדי הפועל, כאילו, האולטרס...
1: ההפך,
0: אני נותן להם... ידעו שבאשמתך...
1: כן, אני מבין
0: בטוח. הם הפסידו, מה אתה חושב, שזה חמוד? כאילו, שיגידו, אוי, יש לנו עכשיו מקום לפרוק את הזה?
1: כן, לא, זה מה שחשבתי, שזה חמוד, זה לא חמוד, אה?
2: לא, לא, נועם חורב והולך לכתוב עליך שיר. חופש הביזוי, חופש הביזוי, את זה אני לוקחת רק מהשיר. את הכותרת, חופש הביזוי, בעיניי זה טוב, וזהו, ונשאר שם.
1: אני לא, כן, לא צפיתי, לא צפיתי, אז אני לא רוצה להביע דעה, סתם צפיתי.
0: בשיר?
2: מה לא צפית? בטח לא צפיתי.
1: ניסיתי לעשות את הזה על ה...
2: כן, כן.
0: אני לא סגור על מי זה רק?
2: נועם חורב.
0: כן.
1: הוא כתב הרבה שירים, וגם ספרי ילדים, לפחות אחד.
2: כן, הוא כותב בחרוזים.
0: כן, אני ראיתי כאילו את הבחירה, כאילו בחרוזיאדה, ראיתי, וכאילו...
2: החרוז בין אדם לבין אדם, זה גם ממש קפץ לי ככה לעין.
0: בסדר, זה מעולמות הטרח.
2: זה לא לומר, גרם לי לעיוורון קטן. כן. שמעו. ולדבר על בשיר, על מחיאות הכפיים שקיבלו...
0: גם יוצרים, כן,
2: ורחל שור בנזה. מאדם שעלה על בימת טקס המשואות האחרונה?
0: אני לא יודע, אני לא יודע מי זה. באמת אני לא יודע מי זה, נו.
2: הוא משורר?
0: לא יודע מי זה. הוא היה בטקס המשואות?
2: כן, הוא עלה לבמה, אנחנו דיברנו על זה כאן.
0: נשיא משואה?
2: לא, לא, הוא עלה בקטע האומנותי.
0: בקרי שיר?
2: הוא עלה ועשה מין מיצג, אני רוצה לומר. הוא זה... אני לא יודעת, מיצג, מה הוא עשה שם? הוא עלה וכאילו כתב משהו.
1: הוא כאילו שיחק אותה כותב.
2: יש מצב שעוד אז הוא כתב את השיר, את שירו חופש הביזוי. אבל בטקס הכי מגויס שהיה אי פעם, טקס המסעות האחרון, הוא היה כזה ממש ניסיון תשטוש של מה שקרה כאן, ובאמת מגויס לממשלה הזאת, ולא יודעת, יצא לו גם קצת חופש הביזוי, כן?
0: העצמי?
2: העצמי בטח, אבל כן, בטח. זה פשוט הביקורת שהוא נותן...
1: כאילו לכתוב... לא, לא נכנס
2: היא
1: כרגע
2: תקפה, ל... היא גם תקפה לגביו. סורי, קשה לי לדבר אתכם על, על מישהו שלא ראיתם ולא שמעתם לא, עליו.
0: גם לא, אני גם באמת חושב כאילו זה...
2: זה כאילו אנחנו מדברים על הסרט.
1: לא, כן. לא, אני כן מכיר אותו, אבל
2: ברור
1: אני חושב,
2: שאתם מכיר.
1: בלי להיכנס כאילו לזה, לכתוב שיר על משהו שקרה השבוע, כאילו על...
2: לא, גם בחרוזים.
0: כן. כאילו, אתמול הוא התפרסם השיר הזה...
1: כן.
0: על משהו שקרה בלילה לפני.
1: זה כאילו ברור לנו שרצית לכתוב פוסט, אבל אמרת, אני לא יכול לכתוב סתם פוסט, אז אני אעשה כאילו, כי אני משורר, אז אני אכתוב שיר. וזה מרגיש כמו פוסט.
0: כן, כי זה מאוד מילולי. כאילו זה אחד לאחד הדברים כזה. אגב, תקסים עכשיו האמי, טקס פרסי האמי.
1: כן, הוא מתרחש כרגע, נכון?
0: כן. כאילו כבר כל הקטגוריות החשובות זכו בהם. לקחו את הפרסים הגדולים, The Pit, הסדרה שהיא ב-HBO Max, על בית חולים כזה של נועה ויילי, שהיה ב-ER, ועשה את אותה סדרה רק 30 שנה אחר כך.
2: סדרה שהתחלתי, גם כולם אמרו לי, טובה, היא טובה, היא טובה. התחלתי, אמרתי, איזה טוב, והפסקתי. והפסקתי, אתם מכירים את זה? אין לי שום דבר רע לומר עליה.
0: כי כל, והקונספט שלה הרי שהוא לקח את ER, ואת 24, ו... כל שעה היא שעה אמיתית באותו חדר מיון. כן. ותבעו אותו, הרי יער, תבעו אותו, היוצרים של יער.
1: לא, של 24
0: של יער.
1: אבל הוא יער, לא?
0: הוא לא, הוא היה שחקן ביער. שחקן צעיר מאוד.
1: אוקיי.
0: וזו סדרה מאוד מאוד טובה וסוחפת, כאילו בארצות הברית היא מאוד מאוד מצליחה. אז הם זכו בפרס הגדול, ווידאוס ביי, מפרץ האלמנות, שזה באפל טיווי, על איזה אי כזה, רדוף.
1: אתה צפית בזה, לא?
0: אני צפיתי בזה, אני מאוד נהניתי בזה. כן, זה גם קצת משמח אותי, כי כאילו רואי אבן מבקר הטלוויזיה של מאקו, שעושה פה פינה, לא אוהב את זה.
1: אז ניצחת אותו הלילה.
0: את כולם.
1: כן.
0: בעצם הייתי על הבמה.
1: כל הכבוד.
2: מכרו לך 24 דקות כפיים.
0: 24 דקות, עמדתי כנרקיס דאוב.
1: בכל פרק זה דקה שבאה מכרו לו כפיים.
2: מיקרו דרמה. 24 דקות של מחיאות כפיים. תארו לכם.
1: אומייגד.
0: אני עומד ככה, ורגע הראש מוטה שמאלה, ורגע הוא מוטה ימינה.
1: והדמעות בעיניים שלך.
0: כמעט. אבל... זאת סדרת אימה שאני גם, שוב, אמרתי את זה אלף פעמים, אני לא אוהב כאילו סרטי אימה שמותחים אותך. יש במשהו חינני, יותר קומי, קצת לא מודע לעצמו, כי, אבל בעיניים פקוחות. לא יודע, היא כיפית. עובדה שזה גם מצליח. לקח 14 פרסים מתוך 19 מועמדויות שהיו לו. כן, שווה לראות. שני דברים מעניינים. א', תראו מה זה שאת כל הפרסים הגדולים, לקחו סדרות שהם משירותי סטרימינג, א',
1: כן.
0: ב', לא פופולריים אצלנו. כאילו גם HBO Max וגם Apple TV, הם השניים מהפחות, נכון, זה לא נטפליקס, או אפילו Amazon Prime נראה לי יותר מוצלח פה.
2: לא יודעת אם Amazon Prime.
0: דיסני. דיסני כמובן, כן.
2: כן. נטפליקס, דיסני.
1: מקום שלישי בטח אפל.
0: אולי אפל?
2: אולי כן.
0: לא יודע, זה אינטואיציה.
2: אבל דווקא פריים מרגיש לי ממש בסוף.
0: ממש למטה.
1: כן, לי, כן.
0: אוקיי, לא לקחו כלום בכל מקרה, אז לא... ומה שיפה שמתיו ריס, השחקן, הוא עשה היסטוריה, כאילו מעולמות הספורט, אוקיי? הוא הביא אתמול דאבל. הוא לקח גם את הפרס על ה-Limited Series, שזה The Beast in Me, שהיא בנטפליקס, על השחקן הטוב ביותר, וגם ב-Widows Bay, מפרץ האלמנות. זאת אומרת, את שני הפרסים הראשיים של השחקן, הוא לקח על שתי סדרות שונות, שזה וואו.
1: איך, אבל זה לא אותה קטגוריה?
0: לא.
1: למה? בגלל שאחד זה Best Actor in Limited, ואחד זה...
0: כן.
1: יפה.
0: וזה מצטרף להם שיש לו מהאמריקאים.
2: נכון.
0: על הדרמה הטובה ביותר.
2: אבל כן, אבל...
0: זה כאילו גרנד סלאם של ה...
2: אין על האמריקאי.
0: כן.
2: אבל הוא לא יכול להמיר משהו בשביל שיהיה לו איגות? כאילו, אתם מבינים? יש לו יותר מדי.
0: טוב, אבל יש לו עכשיו על... נדמה לי על דרמה הלימיטד ועל קומדיה או משהו כזה. אחד מהם מוגדר כחצי קומי, דרמה קומית. זה וואו.
1: איזה יופי.
0: באמת, זה גרנד סלאם. זה לקחת בטניס כאילו שלושה מתוך הארבעה הגדולים.
2: אני כל כך אוהבת אותו.
0: הוא אחלה.
2: אני כל כך אוהבת אותו.
0: אבל מה שיפה בו שהוא כאילו מין
2: הוא מצליח להיכנס לכל דמות בבלי להיות זכיר, אבל בקטע טוב, אבל בקטע טוב, כי הוא שחקן כל כך טוב, אז כאילו הוא הדמות הזאת, אבל כאילו אז שהוא יוצא החוצה לחיים והוא עצמו, אני לא מקשרת ביניהם, מרוב שהוא היה הדמות הזאת. הוא גם היה הדמות בגרז, שבאמת עונה 3 פרק 6, או עונה 6 פרק 3, אחד מהם, אוקיי? של הקטע, הפרק שבה הנה מוטרדת, בעצם, מינית, והוא משחק שם, אשכרה, ואף אחד לא זוכר שזה הוא.
0: גם, אני בטוח שגם אמרתי את השם עכשיו, מתיו ריס. רוב המאזינים, אני בעצמי לא הייתי יודע.
1: גם חלק מהשדרנים, אגב.
0: כן. אני, גם אני, אגב, בתור מי שראה את Widow's Bay, את הביסטין מי לא ראיתי, אבל את האמריקאים ראיתי בחודשים האחרונים לאט לאט, באמת סדרת מופת. אפילו לא יודע...
2: סיימת אמריקאים?
0: כן. סדרה מדהימה. באמת סדרה מדהימה, והיא גם באמת מתפתחת מעונה לעונה באיזה אופן כאילו שנכנס לך עמוק עמוק למחשבות וזה.
2: ופתח לי את הלב למונטאז'.
0: מה זה מונטאז'?
2: שיש שיר לאורך, שיר מלא, באמצע הפרק שיר מלא.
1: כן, בסצנות מתחלפות.
2: בסצנות מתחלפות. תזכר. זה גמר אותי.
0: וואלה.
2: כן.
0: אז גם אני, כאילו הבוקר אפילו לא הייתי יודע שקורא לו מתיו ריס. יש משהו באמת, וראיתי כאילו את... זה מדהים, איך הוא באמת, כאילו עם שחקן כזה מעולה, עם נון קריזמה, זה לא נון קריזמה, כי יש לו קריזמה, אבל...
1: נון קריזמה קריזמה.
0: נון סטריות כזאת.
2: כאילו הוא בוחר בזה.
0: כי הוא נראה רגיל, הוא נראה נורא רגיל.
2: שחקן, הוא שחקן מכף רגל ועד ראש.
1: מתיו רייס?
0: ריס. כן, שווה לראות אגב, שווה ממש לראות Widow's Bay, זה כיף, כן, זה בוא, צריך לבוא לזה באופן פתוח, כן, כי זה, שוב, זה מעולמות האימה וקצת, אבל זה סבבה, זה עושה, כן, כן, זה כיף.
2: תראה אבל The Americans.
1: אז תחליטו מה אני
0: לא
1: אראה קודם. תחליטו איזה מבין השתיים קודם לא אראה.
0: האמריקנס זאת סדרה חובה. חובה ממש.
1: אני חושב שהתחלתי לראות אותה והרגשתי שהיא חובה ולא יודע למה נטשתי אותה.
0: אני גם בעבר...
1: נראה לי שפעם שידרו אותה בתאגיד.
0: יש מצב.
1: ברי-רנס כאילו.
0: לא יודע, אולי.
1: בתחילתו, נראה לי.
0: יכול להיות. אני גם, כשהיא עלתה, התחלתי לראות אותה איכשהו, כאילו עזבתי כזה באמצע העונה הראשונה, ואז חזרתי לפני, נדמה לי, באיראן הקודם, התחלתי לראות אותה, וזה תופס אותך, זה מתחיל כמו סדרת אקשן ריגול כזאת, וזה מתפתח למשהו הרבה הרבה יותר קיומי, כבד ולופת.
2: כן, והיא גם כאילו הולכת ונהיה טובה יותר עם העונות, זה מה שנחמד.
1: טוב, אז נראה את זה ולא את Widow's Bay.
0: ותראה את... כאילו, Widow's Bay היא יותר פן, כי אתה רוצה לשאת בבית כזה לראות בשישי בערב
2: בדיוק, זה לסוף, אוקיי, Widow's Bay זה כזה, אם עכשיו אתה רוצה לשבת בסוף שבוע, מה נראה, זה משהו כאילו לראות, אבל אמריקאים, אתה מתחייב ל... כאילו, אני אראה את זה החורף. לאורך החורף.
1: אוקיי, אז את האמריקאים אני לא אראה בוויקדייז, ואת Widow's Bay לא אראה בסופי השבוע.
0: מצוין.
1: זאת היא החלוקה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה על השיר, הרגשתי שהוא בשבילי אחרי אתמול. כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, מפרדסי עד הדסי, מגאה עד גבעת שמואל גם כן, בדרך 41 באשדוד ובדרך 44 בניר צבי.
3: אגב, לאלבום הזה של אלי לוזון קוראים איך מתמודדים, אז זה ממש בשבילך.
4: ואני רק חייבת לתקן, גר זונה פרק 3 בעונה 6.
1: שם היה מתיורי.
3: לא, זה הייתה את האופציות שלך.
4: לא, נכון, אבל חשוב
3: להדגיש.
4: לתת התשובה.
1: ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול, לילדים, על חשבון ביטוח ישיר וגם שירות אר דוקטור בחול חינם. והבוקר, סיפורי הכבודה. נכון, כבודה זאת מילה שמשתמשים בה אך ורק בעולם התעופה. כאילו, אתה בשום מקום לא תגיד הכבודה שלי. גם אם אתה, לא יודע, הולך עם תיק, או סוחב משהו גדול, תיק גדול נגיד. אפילו אם אתה נוסע עם מזוודות למלון בארץ, אתה לעולם לא תקרא לזה הכבודה.
3: גם אם אתה טס לאלת עם מזוודות, אתה לא תגיד כבודה.
1: נכון. זה מילה של שדות תעופה.
3: נכון.
4: כן, שבדרך כלל מישהו עם סמכות אומר אותה לפניך,
3: נכון.
4: ואז אתה כאילו נדבק בזה.
1: והיא בשלטים. זאת מילה של שלטים גם.
4: נכון.
1: איסוף כבודה. כבודה עבודה. כי מילה יפה, אגב. תחשבו, יש...
4: לא, מרתיעה. מרתיעה, כי אתה בדיוק, כי אתה פוגש אותה הרבה כשאתה מחפש אותה.
1: כן, אבל היא מלשון המילה...
4: שאין לך אותה? נכון. אז אתה שם לב יותר למילה כבודה, אתם מבינים?
1: והיא גם מלשון המילה כבוד.
3: כן, זהו, כבודה במקומה מונח.
1: כן.
4: ראינו, מונח, איפה הוא מונח.
1: בדיוק.
4: מונח שעות, הכבודה, הכבוד שלה.
3: לא במקומה, לא במקומה. לא. במקום אחר מאוד.
1: אז מה קרה כשהמזוודות...
4: זבלן.
1: לא הגיעו איתכם, או חשדו בכם בתוך המזוודה, או לקחתם בטעות מזוודה אחרת. סיפורים סביב מזוודות, אוקיי? סביב כבודה. אולי שוב מישהו הכניס לכם משהו, דברים מטורפים או מוזרים או מביכים שקרו סביב המזוודות, הברודות שלכם, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: אקו 99
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
15: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוח כוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבי.
16: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
1: אז אנחנו עם ביטוח ישיר, וכל מי שעולה לשידור מקבל 300 שקלים לקניות. בוקר טוב לאריק.
21: שלום, אני יורד מהרמקול, שנייה אחת.
1: סבבה.
21: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קורה?
4: איזה מותק.
21: איך אתם?
1: בסדר, אריק.
3: שם יפה זה אריק.
21: תקשיבו, איזה מהר העליתם אותי. הוואטסאפ יצא לפני חצי דקה, דיו זה.
1: איליל הפכה לאייג'נט.
21: ממש, וואו. AI איליל.
1: בדיוק. ספר אריק בבקשה, מה אנחנו היום סביב סיפורי כבודה, מזוודות, מטען?
21: אז אני אספר ככה מהר, כי אני חושב את הבנות שלי עוד שנייה בית ספר.
1: אוקיי.
3: איזה צחוק קובו קיבלנו, נכון?
21: אז לפני כמה שנים טסנו לווגאס, עשינו לבנות בצורת אמריקאית ב-LA, ואז גם טסנו לווגאס, כי לי היה כנס מטעם החברה שעברתי בה, ובכנס זכיתי באיזשהו פרס על מחירות, בימיה, ואנוש מגניב וכיפי ונורא שמחתי, וקיבלתי פרס שהוא פשוט היה מין כזה, מין פלק כזה שהוא מאוד מאוד מאוד כבד, עשוי מזכוכית מחוסמת כזאת. מאוד כבד, זה כאילו מעל 10 קילו, כן?
3: כזה.
21: זה ממש מוגזם להביא דבר כזה כשכולם טסים, אבל בסדר. אני שמח.

0: וחזרתי לפרס.
1: יפה. זהו. מה זה 30 קילו? כמה שקל לא, הפרס
0: מעל,
1: הזה?
0: מעל.
1: כן, כן, כמה שקל הלוח הזה?
2: הוא אומר בערך 10 קילו.
0: משהו 10 קילו.
1: כן, זה מטורף, זה מה זה? מה הביאו לך, הויטרינה?
0: לא, זה היה פשוט מין כזה זכוכית עם השם שלי, כזה engraved, sales, whatever, אבל זה היה פשוט מאוד מאוד עבה, אולי זה 10 פלוס סנטים, ובאופן חריג מאוד גדול, שאתה אומר, מה אני צריך את זה? מה, אני צריך שריים בשבילי בבית? כזה מין מזבח.
1: כן.
0: אבל בסדר.
1: אז אתה אומר כן? למה לא? הנה, לקחתי את זה. הייתי מוכן שלם אוברווייט, רק כי הייתי מסכן עם הילדות, אז החליקו לי את זה.
2: תלית את זה בבית?
0: אני חושב ששמתי את זה במשרד, אחרי כמה שנים עזבתי, וגם אחרי זה שנה שנתיים לאחר מכן, ואפילו מעל זה, אז חבר'ה שאני שמרתי הקשר איתם, פשוט בא ואמרו לי, תקשיב, אנחנו עוד רואים את הדבר הזה במשרד, אמרתי יופי, אז ככה זוכרים אותי.
1: קבלו השראה מההישג.
3: זה יישאר שם אחרי כולם.
1: ברור, צריך מנוף להוציא.
2: לאף אחד לא יהיה כוח לסחוב את זה החוצה.
3: זה מטורף שהפרס כל כך כבד. רגע, לא, אבל הביאו לך את זה במין מעמד כזה, שכאילו קוראים לך לבמה, ואז מביאים לך.
0: כן, כן, זה אפילו יותר מזה, ה-Head of Sales הגלובלי של החברה, קרא לי, וגם היה קטע שהוא קצת פדיחה וגם מצחיק, שאחרי שאני באתי ואני ככה עליתי על הבמה חצי דיית שלו, התמונה שלי, שגם לא הייתה כזו תמונה טובה, שהייתה על המסך בזמן שאני עליתי על הבמה, פשוט נשארה שם לאורך כל הנאום שלו. כן, כל הנאום צד שלו אחרי זה, וכאילו הם לא החליפו את השקף, אז פשוט כאילו כמו הפרס העצום הזה, גם התמונה שלי הייתה פשוט על המסך לאורך עוד איזה רבע שעה אחרי זה, זה היה ממש ממש מספיק.
2: איזה אושר.
1: תודה רבה אריק.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
0: לגמרי, תודה רבה.
1: ביי, ביי. קרן.
4: בוקר טוב.
2: היי קרן.
1: מה שלומך?
4: בסדר, איזה כיף לדבר איתכם.
1: כיף שהתקשרת קרן. נספר לך על שירות אייר דוקטור של ביטוח ישיר שמציע לכם טיפול רפואי בכל מקום בעולם, קליניקה, בית מלון או שיחת וידאו. זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, גם ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, ואפשר לאתר רופא זמין בקרבת מקום בלחיצת כפתור. גם עם ביטוח ישיר תקבלו תשלום תביעות, החזר תביעות מהיר בבית עד $555. אפשר לרכוש רכישה מהירה ודיגיטלית במחיר משתלם ושירות מהר. זה ביטוח נסיעות לחול של ביטוח ישיר. ספרי בבקשה קרן.
4: טוב, אז ככה, לי הייתה טיסה מתאילנד לישראל דרך אמסטרדם, בתקופה שהיה לפני שהיה קונקשנים יותר נחמדים באמירויות. וככה אני והחברה שלי קצת הגזמנו בקניות בתאילנד, ויצא לי 17 קילו אוברווייט.
1: יואו,
2: יואו.
4: וכן, ואנחנו לא ידענו, באמת, קנינו קדים, קנינו דברים.
3: קנינו קדים, באמת, כאילו, באמת צדיק. אוברווייט של 17 קילו.
4: מטורף, באמת. ואז אמרנו,
2: כי זה בטח כל כך זול בתאילנד, לא הייתי, אבל אני מנחש שאתה כאילו כותף את הקד
1: אתה גם באווירה.
2: מדף, אתה לא שם לב אפילו.
1: גם באווירה, כאילו אוריינטלית.
3: ואתה מתמקח, התמקחת על הקד הזה, חיים.
4: בטח, בטח, 5 שקל.
3: אבל האוברווייט אתה לא יכול להתמקח.
4: בדיוק. לא משנה, בתוך הקד החלפנו קצת גרביים וכל מיני כדי להרגיש שניצלנו את המקום. אבל העניין הוא שאמרנו, טוב, איך אנחנו מחזירים את כל זה? והיה לנו באמת אפשרות לקחת תיק בצד קצת יותר גדול. טוב, אז את כל הקדים והדברים הכבדים דחפנו למזוודה, וקנינו איזשהו תיק צד בשוק בבנקוק, כמובן.
3: בטח שגם אותו קניתם.
4: בטח, גדול כזה, כמו תיק של חדר כושר. דחפתי אליו, באמת, את כל הבגדים המלוכלכים, כולל חזיות, תחתונים, בגדי, הכל. סבבה, הכל טוב. אנחנו מגיעות לקונקשן באמסטרדם, ואנחנו כבר נאחות, כאילו כבר אנחנו בלסט קול, וקוראים בשמות שלנו, ואנחנו רצות, ואני עם התיק של ה-17 קילו בערך, רצה איתו ביד בכל השדה תעופה, ואז פתאום באמצע סחיפול פשוט נקרא לי התיק, וכל הבגדים המלוכלכים שלי, כולל תחתונים, חזים, מה שאתם לא רוצים, פשוט באמצע השדה תעופה הכי גדול באירופה, מתחילה לאסוף אותו, את כל הדברים, פשוט ממשיכה לרוץ בטיסה, לא חושבת. הדיילת, אני נכנסת למטוס, הדיילת מסתכלת עליי,

0: כאילו נפלתי לך.
1: רגע, זה התיק צד שנקרא לך?
0: התיק צד, אבל שמתי בו את כל הג'יף.
2: איזה בושות.
0: לא את הקדים, מילא הייתי עולה עם קד לטיסה. אבל זה לא היה הסיטואציה. וככה טסתי, כל הדרך חזרה, פשוט התיק, הוא התפורר, הוא אפילו לא נקרא.
1: יו.
0: הוא פשוט כאילו...
1: ותחתונייך המלוכלכים כאילו ב...
0: עליי 5 שעות טיסה מאמסטרדם עם כל ההולנדים המנומסים לידי.
1: עוד בתקופה שההולנדים באו לפה, כן.
0: בדיוק. וזהו, עד שבעצם הגיעו לאסוף אותי מנתב"ג, ואני ממש בבושת פנים יורדת ועוברת שם את המכס, כבר תקלים עליי, כאילו אני איזה משוגעת, לא מבינים מה...
1: עם תיק מתפורר, כאילו מחזיקה אותו מה בשתי ידיים כזה, שלא ייפלו תחתונים?
0: זה אפילו לא תיק, זה כאילו כל ה... פשוט לא יכולתי להחזיק יותר את התיק, זה פשוט היה כל הבגדים שלי המלוכלכים.
3: היא פשוט הלכה עם כל הבגדים.
1: איזה נוודת.
3: ממש.
2: ועוד גם בגדים מלוכלכים.
3: והמכס מסתכל עליה וכזה, לא יודעים מה לעשות.
1: כן, את תעברי, תעברי.
2: אין לך מה להצהיר, אנחנו יודעים.
1: כנראה גם לא יהיה בעתיד הנראה לעין.
3: ממש.
1: תודה רבה, קרן.
2: תודה, קרן.
1: ביי ביי, גם לך. למי ניתן 600 שקלים? נכון? אנחנו עם ביטוח ישיר, ביטוח נסיעות לחול מקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים כמו ביטול הנסיעה, הוצאות רפואיות, נזק או אובדן כבודה. האם לקרן שסחבת הבגדים שלה בידיים בטיסה?
3: שזה צחיק.
2: או לאריק שזכה בפרס הגדול מדי.
1: כן.
2: אני חושב שנחלק.
3: כן, שני הסיפורים טובים. כן. שניהם היו חמודים.
1: אז 300 שקלים לכל אחד מהם.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל,
2: כביש 3 עמוס בצומת חולדה בדרך 4 בגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח בעין המפרץ, בכביש 40 ברמללות, בדרך 40 גם בצומת אלעל, בדרך 66 בכניסה למגידו, בדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
0: ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: תקשיבו שנייה, אני אתמול בפיד הוידאו של טוויטר, אני לא יודע כמה יוצא לכם להישאב לחור התולעת הזה.
3: מה זה פיד? איך מגיעים ל...
2: כאילו נניח את פותחת וידאו אחד.
3: אה, וזה ממשיך.
2: זה ממשיך.
3: ואני בפיד.
2: כן,
3: אני שם.
2: והאלגוריתם של טוויטר הוא כאילו...
4: טוב.
2: הוא טוב, הוא מופע.
4: טוב בקטע רע, כן?
2: כן, כן. הוא גם מביא לך דברים שלא ידעת שאתה רוצה לראות, אבל גם לא ידעת כאילו לדמיין שאתה רוצה לראות. לא משנה, זה ממש...
3: זה מרגיש לי כמו ההפך מהפיד של הטיק טוק.
2: כי שם את מקבלת את מה שאת יודעת שאת רוצה,
3: זה, כאילו? הוא יודע מה אני רוצה, הוא בא לבדר אותי, להצחיק אותי.
2: כן, אז פה זה כאילו כמו סוחר סמים, ממש מיומן. את מבינה שהוא כאילו, הוא יודע מה אתה רוצה בלי שאתה יודע מה אתה רוצה. אז אני בפיד של, של הוידאו של הטוויטר, וכאילו אני מדלג ורואה איזה סרטון כזה AI סלופ, הכי רגיל שיש בעולם, אפילו לא מתעכב עליו לשנייה, אבל כאילו משהו בפתיח שלו, כן, נראה לי מוזר, אז אולי כן התעכבתי עליו לשנייה, אבל לא יותר מזה, המשכתי. ואז בערב אני מקבל הודעה מחברה, מאזינה של התוכנית, אגב, יעל, והיא כותבת, תקשיב, אתה חייב לראות את זה, זה שיחת היום בטוויטר יהודים אמריקאים. אוקיי? ואז אני מסתכל,
4: כן.
2: ואני רואה את הסרטון הבא.

0: השיר נפתח בזה שהיא מספרת, I had sex with a Jewish billionaire.
1: נכון.
0: And he told me the secret of why no one in his family is fat.
1: זהו, באתי להגיד, אני מכירה את הניגון הזה, זה ניגון ל...
0: זה ניגון הכי אייסלופי, סונו.
1: אבל לא, אבל מסוים לאפליקציית של כושר. של כושר גופני.
0: אוקיי, אז זה לא כושר גופני. מה שקורה פה, זה שאתה יוצא למסע בין 7 דקות, לא פחות מ7 דקות, עם עלילה מטורפת על איזה נני שחורה.
2: זהו, היא שחורה, רציתי לומר...
0: היא שחורה, היא עובדת אצל Jewish billionaire, אוקיי? כל המשפחה שלו רזי... עכשיו, היא מספרת דקות ארוכות על איך כל הנשים במשפחה שלו רזות, ואיך היא אוכלת את אותו אוכל כמוהם, ועדיין משמינה. אמא שלה גם סובלת מבעיות השמנה, אפילו... וזה נמשך, ונמשך.
2: מה זה?
0: והכל בשירה, בחרוזים. ואז, באיזשהו שלב, היא והבן... מתאהבים כשהוא חוזר מ-his business, משהו כזה גנרי לגמרי.
2: יהודי גנרי.
0: יהודי גנרי, כן. ואימא שלו, אישה יפה עם כיפה מזהב.
2: האישה.
0: האישה, כן. מגלה שהם ביחד, והיא לוקחת אותה לצד, ומגלה לה את הסוד של למה המשפחה היהודית שלהם אף פעם לא משמינה.
1: מה הסוד? מה הסוד?
0: הסוד הוא כדורים שגם את וגם אני יכולים לרכוש, אם רק ניכנס ללינק שבציוץ שמתחת לציוץ המקורי.
2: מה?
0: זו חברה של תוספי תזונה שכביכול עוזרים להרזיה. אבל הפרסומת שלהם היא הדבר הכי מוטרף שראיתי בחיים שלי, ואני גם כאילו לא יכולתי להסיר את העיניים שלי מהדבר המטורף הזה. ואני גם אומר לעצמי, לקח להם 10 שקלים להפיק את הדבר הזה. ויש לזה 2.8 מיליון צפיות רק בטוויטר.
2: אני...
1: אבל אני חושבת אגב... שזה מה... מסוג ה... זו פרסומת?
0: כן.
1: או סרטון? זו פרסומת.
0: פרסומת.
1: אני חושבת שהיא גם מותאמת אישית, נגיד אליך, היא יכולה להיות מותאמת אישית מדברים שחיפשת או קשורים אליך, כי אני חושבת שאם אני אפתח את זה, אני אקבל אולי משהו
0: לא,
1: אחר.
0: לא, לא, סרטון, זה לא, זה סרטון, תוכן. זה, זה תוכן. לא כאילו לא. עלה לי כעד. זה תוכן. תוכן, תוכן, תוכן. מישהו העלה את זה ויש לזה 2.8 מיליון, מיליון צפיות.
2: כן, ואני, זה רץ מולי עכשיו. כן.
1: זה לא, לא כתוב זה... על זה עד.
0: לא, לא, לא כתוב עד, זה תוכן.
1: אוקיי.
2: וזה מטורף, קודם כל האישה שחורה, אימא שלה היא שחורה ומסכנה כזה, ברמה שהיא מנסה לקום מהספה, היא קורסת לרצפה.
0: היא לא מצליחה, כן, כי אין לה את ה-Jewish secret pill.
2: והנה, אני גם עכשיו האימא עם הכיפה הכחולה.
0: כן, אז בחתונה היא מחליפה אותה לזהובה.
2: ברור, חגיגי.
0: כן, בטח.
2: אני לא מבין מה זה.
0: זה.
2: מה זה?
0: זה פשוט לקחו מחשב ואמרו לו, תעשה פרסומת, לא אכפת לי כמה ארוכה היא תהיה, לא אכפת לי כלום. פשוט תעשה פרסומת טוב.
2: אבל Jewish billionaires, יהודים ידועים כרזים בארצות הברית? כרזים יותר?
0: אני
2: מנסה לחשוב כאילו את המנגנון. הרי ידוע שככל שאתה עני יותר, אתה שמן יותר.
0: נכון, כי אתה אוכל פסט פוד ולא אוכל מזין.
2: בדיוק, אוכל מעובד, שהוא זול יותר. הרי ידוע כאילו שלאכול מק אחד זה זול יותר מלקנות את סך מרכיביו,
0: כן.
2: וירקות טריים כן. וכו' וכו'. אז כן. ככל שאתה עני יותר, נגיד משפחות היספניות וזה, ואו שחורות. עכשיו, ידוע גם שיהודים הם עשירים יותר מהממוצע. אז אולי זה כאילו...
0: לא, כי יש שם הרכיב שעכשיו אני מבין שהוא קריטי, שמדבר על זה שההשמנה באמריקה היא בכלל לא מאוכל, היא מכל מיני דברים שנמצאים במים שאנחנו שותים.
2: שיהודים מכניסים למים?
0: לא, לא, זה לא נאמר באופן ברור, אבל ליהודים איכשהו יש את התרופה לזה. כאילו, הקונספירציה היא לא שאנחנו גורמים להשמנה, אלא שאנחנו היחידים שיודעים לקחת את כדורי השמן משהו הזה, ובכך להימנע מההשפעות של ההשמנה השקטה.
1: כל זה בשיר?
0: כל, תקשיבי, 7 דקות, זה אופוס.
2: זה ממש מטורף, אני כאילו, שוב, זה רץ כל הזמן מולי, יש גם המחשה של מה שקורה בבטן, כאילו יצורים קטנים, יצורים קטנים, שמנפחים לה את הבטן.
0: בדיוק. זה לא מאוכל, את מבינה?
2: ואז היא לוקחת את השמן whatever הזה, שמן יהודי.
0: כן, את השמן היהודי שלה. גם אתה כאילו כל...
2: מה זה?
0: אני לא מבין.
2: באמת, אני לא מצליח להבין, זה אנטישמי, אתה...
0: אני לא יודע.
2: זה קומי או אנטישמי? כי מצד אחד כבר שאתה מחבר את הג'ויש לביליונר, זה מריח כסף.
0: נכון.
2: מריח כסף, כאילו, מריח סטריאוטיפי.
0: נכון,
2: כן?
0: נכון.
2: העוזרת השחורה, כמובן.
0: נכון.
2: שם.
0: אבל הם מקבלים אותה.
2: הוא מתחתן איתה.
0: מתחתן איתה, והיא גויה. וגם הם מגלים לה את סוד ההרזיה היהודי.
2: אבל לא לאימא שלה.
0: לא, היא מגלה לאימא שלה, אל תדאג.
2: נו.
0: אימא שלה, קודם כל נותנת...
2: סניץ' ביץ'.
0: היא קודם כל נותנת לאימא שלה את הכדורים, היא נהיית סקיני לג'נד, ואז היא בעצמה לוקחת את הכדורים.
2: הנה, עכשיו אני ממש מול הקטע שהאימא נושמת לרווחה אחרי שלקחה את הכדורים.
0: פעם ראשונה.
2: והנה, סוף סוף היא יוצאת עם טיק, הולכת לפיקניק. על האש של שחורים.
0: אהה, שהיא לא יכלה להגיע גם לא לכנסייה.
1: איפה ימי הבאדי פוזיטיב? באמת, תקשיבו, איבדנו את זה.
0: תקשיבי, אין פה שום דבר פוזיטיב. כאילו זה...
1: ליזו נכנסת. כאילו, אני לא מבינה מה... זאת
2: למעשה זה ליזו אחרי הכדורים.
1: כן, מה? אבל זה בפיד היהודי.
0: כן.
2: אז זה עושה סערה בפיד היהודי.
0: זה עושה כאילו דיבור בפיד היהודי, אבל יש לזה כאמור מיליוני צפיות, אז זה כבר חרג מהפיד היהודי.
2: אני לא מצליח להבין, אגב, כתוב פה יש male version 2.
0: נכון, אבל היא ממש מעט צפיות.
2: I had a sex with a wife of a Jewish billionaire. זאת אומרת, אפילו לא מפרגנים לאישה להיות הביליונרית בעצמה.
1: אין לתאר, אין לתאר, וואו.
0: זה פשוט מדהים.
2: תראו.
0: גם תראו, היה יודע לכתוב עלילה בחריזה. ולשיר אותה.
1: גם נועם חורב, יודע.
0: כן, אבל...
1: הם לא ינצחו אותנו.
0: לא.
1: שנו את נועם חורב.
0: נכון. אבל זה כאילו 7 דקות שבן אדם לא היה בחיים מפיק.
2: נכון.
0: כאילו היה משקיע את המשאבים האלה.
2: אני גם יודע, אני חושב שזה משהו חדש עכשיו שהבאת פה, שה-AI כאילו מציב אותנו בפניו. כולנו יודעים, נגיד ש-AI אפשר לעשות איתו פייקים, אוקיי? אפשר לעשות איתו... דברים איומים, אבל יש איזושהי כוונת מכוון, ואתה רואה כאילו את ההיגיון מול העיניים. פה זה מין תוצר AI שאני לא מצליח להבין את ההיגיון שלו בכלל.
0: נכון, זה
2: כאילו... כאילו, מה ההיגיון?
0: נכון.
2: מלבד שזה יהיה מוזר, וזה אויל אוף אורגנו.
0: אורגנו, כן, נכון, שמן אורגנו.
2: שמן אורגנו. נחסוך לכם את הצפייה בהזיה הזאת.
1: ונראה העלות להפיק את זה, היא כל כך זולה, שאני לא פשוט כאילו לעשות בטח מלא כאלה.
0: וזה עידן הסלופ. זה עידן הסלופ. כי גם כמו שזה 7 דקות, זה יכול להיות 45 דקות, וה-AI היה צריך בעצמו לשמור על מבנה עלילתי שיסחוף אותך ל-45 דקות של סרט כזה.
2: או 45 שניות, באותה רמה של היגיון וחוסר היגיון שאתה צופה בזה, ואתה בעיקר שואל את עצמך מה זה.
0: נכון.
2: אבל האם באמת זאת הייתה הכוונה שמישהו יבהה בזה ויגיד כאילו מה זה הדבר הזה ואז יזכור שבסוף מגיע השמן אורגנו? כי הנה אני זוכר את זה יותר מפרסומת רגילה
0: פי אלף, והיא עלתה פי אלף פחות.
1: לא, כן. וזה גם עשה לך איזושהי פרובוקציה כזאת.
2: כן.
1: בלי אנשים אמיתיים, זאת אומרת...
0: בלי כלום אמיתי.
1: כן.
0: ובסדר, הסרט הזה הוא הראשון... סרט. היצירה הזאת היא הראשונה, זאת אומרת, את הטריק הזה הספציפי אי אפשר לעשות פעמיים, אבל תנו למחשב זמן והוא ימצא עוד טריקים.
2: וואו, איזה עידן מוזר.
0: מוזר, מוזר, מוזר.
2: זה פשוט עידן מוזר. כל הקרקע, כן.
1: לא, עידן מכוער, כאילו מכוער ובאמת לא יצירתי, לא יצירתי, וכאילו כבר כל מיני דברים חדשים יוצאים, כשהפרמיס שלהם זה ה... דבר שעשינו פעם ראשונה עם AI. התוכנית הראשונה, ראיתי שיש איזה תוכנית בנטפליקס עכשיו, סדרה שהיא, סדרת AI. אם אתם צריכים לציין שזאת סדרת AI, אז כנראה התוכן לא עומד בפני עצמו.
0: נכון, אבל דווקא זה כאילו משהו אחר בעיניי, כי פה זה לא אמרנו, אנחנו נשתמש ב... אמרנו, בוא ניתן לדפוק הזה את ההגה. כאילו, בוא ניתן לפרטיזן המטורף הזה לעשות הכל.
2: אלא אם באמת...
1: אם אני כמעט נרשמתי לתוכנית אימונים...
0: של אורגנו.
1: כן, לא, של 40 יום, של AI.
2: כן.
0: נכון.
2: כמו כן, חידלו להתלהב ממודלים חדשים. זה, אני חושב שצריך, זה נכון, יצא אסטרה לפני איזה שבועיים, וכאילו, ואז כולו, אסטרה, אסטרה, איזה דברים הוא עושה.
1: אני גם לא יכולה עם השמות.
2: הוא יוצא, הוא יודע להפעיל את המחשב, כאילו, מחוץ לחלון שלו, ואיזה יופי הוא עושה, ואיזה יופי הוא עושה. סבבה, עוד שבועיים יבוא שמאסטרה, ואז נגיד, אסטרה היה כזה גרוע, איזה צחוקים היה, שהוא זייף בפסנתר.
1: כמו ראפרים בזהב שחור שהיו צריכים להיכנס.
2: זה חלק.
0: אני...
1: איפה אסטה? למה אסטה לא דיבר? למה לא פנו לאסטה?
0: אני מרגיש מותקף.
2: כן. לא, זה לא אישית אליך, כל הפיד מלא בזה.
0: אני מרגיש מחולל. אני מרגיש שזה היה כלפיי.
2: זה לא אישי, זה לא אישי. אני אעשה לך סרטון AI התנצלות.
0: תקשיב, קשה לי לא להתלהב מזה. מה אני אעשה?
2: לא, זה מלהיב, אבל...
0: אני מבין מה אתה אומר, אי אפשר לשמוע את... גם אני יודע שאני יושב בבית ולוקח את הפיד שלי ומעביר אותו אליכם, וכנראה שגם ראיתם את זה בפיד שלכם. אני יודע, אני פשוט לא מסוגל להישאר לבד.
2: לא, זה בוודאי מלהיב, אבל...
0: עם הדברים המטורפים שהם עושים.
2: אבל תסתכלו שנייה רגע מלמעלה. את אותה התלהבות שיש עכשיו מהאסטרה הזה, הייתה גם על ה-ChatGPT 4, שהיום נראה כמו כלי חרס עתיקים של האדם הקדמון. ובסדר, יש התקדמות אבולוציונית, אוקיי?
1: כן, תגידו לי כשהמוצר מוגמר, בבקשה.
2: אנחנו לא נהיה פה כדי לדעת.
0: כן, אנחנו נהיה מוגמרים.
1: אתה תהיה.
2: אני אהיה.
1: אתה תהיה.
2: גם עכשיו יש את כל ההזהרות האלה שכל מיני מנהלים באנתרופיק וזה, פורשים, ויש את ה... זה לא יצא משליטה, זאת אומרת, איזה מין רצון לרגולציה עצמית שוב עולה, גם זה כבר היה.
0: כן,
2: ואז טראמפ זה... מפרסם כן. את הפוסט שלו, שהוא אומר, כל עוד יש נשיא חזק, שום דבר כן. לא יצא משליטה. די, אוקיי. אין לי כוחות
0: אין
2: כבר
0: כוחות,
2: ל-
0: כוחות.
2: ל- ל- ל- לכלום.
0: וגם הם, אי אפשר להאמין להם שהם באמת כאילו לא רוצים פשוט להשתמש ברגולציה כדי להגדיל את... אגב, שניהם Jewish billionaires. וגם...
2: סם אלטמן.
0: סם אלטמן mm-hmm. ודריו עמוד היו חצי.
2: דריו עמוד היהודי?
0: כן, אבא שלו היה ג'ויש ביליונר, ואימא שלו נני, שחורה.
3: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
4: כביש 4 עמוס בצומת עין המפרץ בגבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בדרך 3 עדיין עמוס בחולדה, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכביש 70 בתמרה, בדרך 79 במחלף סומך, כביש 73 בצומת הדשים, דרך 471 מחלף בר אילן, עמוס לבי מכל הכיוונים.
2: תודה רבה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט רופאי אור אונליין, זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים. ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. אקו 99 מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף. ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
11: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
10: סערת הסרט נאזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו, וישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
10: שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: יו.
2: היי.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: אתמול, כמו כל מדינת ישראל, דיברנו הרבה על נאזה, הסרט הזה. כן. אגב, מבחינת מיתוג, איך התלבש להם טוב מבחינת שם?
2: לא, זה מכוון, מה זאת אומרת?
1: כן, זה לא אגבי.
0: לא.
1: שזה נשמע כמו נאצי.
0: כמו נאצי וכמו גזה.
1: וכמו גזה וכמו נזק.
0: כן.
1: לא, זה אחד השמות הכי...
0: כן. כאילו... מדויקים כאילו לדבר עצמו שהם רצו להעביר.
1: כן.
0: זה לא...
1: אם הייתי רוצה לעשות סרט שזה משהו מעביר, אז כן, זה היה מתלבש לי בול.
0: ברור, זה התלבש להם בול. הרי באנגלית זה לא collateral damage, זה נאזה. נכון, ונאזה נראה כמו נאצי. זה NAZ מתחיל כאילו ונגמר קצת אחרת. המסר הוא שם.
1: יפ.
0: אז במובן הזה, כאילו, התלבש להם טוב. טוב, דיברנו על זה הרבה אתמול, אבל אתמול התראיין יובל אברהם אצל רביב דרוקר בערב. רביב שכתב אתמול מאמר שאני גם הקראתי ממנו, שהוא היה מאוד מאוד מעניין וחשוב, אני חושב, כי הוא באמת ראה את הסרט. והיו לו הרבה השגות על איכות העבודה העיתונאית שנעשתה בצילומי הסרט, מבחינת הראיונות. חייב להודות, גם צפינו בריאיון הזה הבוקר ביחד. לא התרשמתי יותר מדי מהסטנדרטים העיתונאיים של עיתונאיים של יובל אברהם. כלומר, הוא לא, לשאלתו של רביב, לא הצליח לעמוד מאחורי אף אחד מהסיפורים, לא במובן שהוא אומר זה לא קרה, אלא רק על... פעם אחת בלבד תוך כדי רעיון הוא אמר, היה לנו עוד מקור לזה. עכשיו הוא אמר, אני רוצה להגן על המקורות, שלא יחשפו אותם, שלא ירדפו אותם וכל זה.
1: כן.
0: זה הייתה התירוץ שלו, היה הסבר שלו.
2: כן, אנחנו כבר רואים היום בשער של ישראל היום דרישה מתוך 8200 לגלות מי עידו בסרט נאזה.
0: טוב מאוד.
1: כן, כי הם רוצים להגן על שמם הטוב.
0: כן. ועוד, בנוסף לזה, כל פעם שאמר... נשאל, כאילו, שרביב דרוקר התגר אותו, אז הוא אמר לו, בסרט שאתה תעשה,
1: כן.
0: אתה תעשה ככה וככה.
1: כן.
0: אם אתה היית עושה סרט, ובעצם כל פעם זרק בחזרה
2: לא,
0: את הכדור,
2: שמו,
0: ואמר, ואמר שאת, למה לא עשיתם כל השנים האלה כן. סרטים על שיטת הפעולה של צהל, או השרשור של קבלת ההחלטות למדיניות הפתיחה באש כן. והחיסולים, ואיזה נזק אגבי כאילו במרכאות נגרע מהם.
2: כן, כי יש איזושהי ציפייה מעיתונאי שזה יהיה... כתבה עיתונאית, אוקיי? ובסוף זה דוקו. ויוצר דוקו, בין אם נוהב את הסיפור שהוא רוצה לספר ובין אם לא, הוא בוחר בנרטיב מסוים. והוא מאיר זרקור על הסיפור שהוא בחר לספר, וזה אכן זכותו לעשות את זה, כן? זכותו לעשות את זה. כל עוד יש כאן איזושהי מחויבות לאמת. כן, כן לגמרי.
1: אבל
2: זה זכותו,
1: דרוקר,
2: אבל זה זכותו... שם... לספר את הסיפור בדרך שלו, ולבחור מה הוא מוציא מהסיפור, זאת אומרת, מהנרטיב הזה, ומה לא. זו זכותו ביצירה דוקומנטרית, אוקיי?
1: זו זכותו ב-100%, ולכן
2: כן,
1: אני כאילו
2: לא...
1: לא,
2: לא ולכן הוא
1: אני
2: אומר...
1: אני לא בעד לשלול להם את האזרחות, ולא בעד להכניס
2: כן,
1: אותו לכלא, ולא
2: נכון,
1: בעד
2: נכון.
1: לתקוף אותם ברחוב, ולא בעד שום דבר כזה. אבל אם זו זכותו, אז גם כאילו, זו בחירה שלו, שיש לה השלכות על חיים של אנשים, ש... גם בין היתר כאילו מסכנים את חייהם או מסתכנים בלהעצר בחול על ידי איזה קרן הינדי חיג'אב כשהם יעזו לנחות במדינה הזרה, והאחריות שלו היא גם על איך שהוא מספר את הסיפור, אבל גם כאילו אני במובן הזה של במובן הזה של מחויבות להצלבת מקורות ולאימות מידע, יש לו מחויבות בדיוק כמו בכתבה עיתונאית, אפילו
2: לא,
1: שזה
2: זה
1: סרט
2: כן,
1: דוקומנטרי.
2: זה כן, סבבה. אבל אני אומרת,
1: כשרביב דרוקר מאמת אותו עם הסטנדרטים העיתונאיים הלא מספיק ברורים או טובים שלו, זה שהוא אומר לו, אז תעשה אתה סרט יותר טוב, זה א', ילדותי, ב', מתחמק מהשאלה וכאילו לא עומד ברף המינימלי של ראיון עיתונאי. וגימל זה גם קצת שוב מעיד בעיניי על המוטיבציה שלו, וגם אתמול צפו...
0: שנייה רגע, עוד
1: כן,
0: תכף, זה, אני רוצה להמשיך עם העניין גם. גם רביב דרוקר שואל אותו, האם החיילים שהתראינו צפו בסרט לפני השידור שלו? והוא אומר לא. וזה מתחבר לזה ש... לתחושתי, ושוב, זה גם צף בשיחה שלהם, הייתה פה הרבה הוצאה מהקשר. כלומר, שאחד החיילים אומר בסרט, נהניתי מהעבודה, אז זה מוצג, כי זה חתוך לפני, חתוך אחרי, כמו ש... מה לעשות, אתה לא יכול לשדר, יראיין את מישהו שעתיים, זה לא רק איתו, כן? אבל הבחירה בלגזור את הדבר הספציפי הזה, מביאה את זה להקשר של נהניתי מלהרוג חפים מפשע. שואל אותו, אומר את זה גם רביב, וכשבעצם הכוונה המקורית הייתה, הרגשתי סיפוק מהעבודה של, נגיד, לחסל מחבלי חמאס שטבחו בנו בשבעה באוקטובר. יש המון דברים שבמלאכת העריכה והבחירה של מה להכניס ומה לא להכניס, זה משרת את אותו נרטיב ואותו סיפור שאתה רוצה לספר. והסיפור הזה, המקורי שאתה רוצה לספר, כשאתה מחפיף גם את האמת או את המציאות, אתה מעשה אותה ככה שתסתדר לך לתוך הנרטיב, זה מעשה נבלה מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני בעד ביקורת, בעד סרטי ביקורת, שאנשים לא יפחדו לדבר ולהביע דעה שהיא נגד הקונצנזוס והיא נגד הממשלה והיא נגד מה שאנחנו תופסים כהסיבה לקיום שלנו כאן. הכל סבבה, אנחנו צריכים לחיות במקום שיודע לאתגר את המוסכמות הבסיסיות ביותר שלו. אבל לעשות את זה בדרך הגונה. ולא להראות את זה אפילו לחיילים. אני בטוח שאם חלק מהחיילים היו רואים את העדויות שלהם בתוך הסרט הזה, ומה שנעשה איתם מבחינת הוצאה מהקשר, שוב, אני לא יודע, לא צפיתי, אבל אני בטוח שחלק מהם היו אומרים, רגע, רגע, רגע, לא התכוונתי לזה, לא אמרתי את זה. יכול להיות שהתעוררו בהם ספקות מוסריים אחר כך, אבל לגזור את זה בדיוק כדי לשרת את אותו נרטיב שבסופו של דבר בא ואומר, הנה, ישראל היא מדינה רוצחת.
1: בדיוק. ואני חושב שבסוף גם, שוב, וזה נחשף עוד יותר בראיון הזה, וגם בעוד כל מיני דברים צפו אתמול. זו המוטיבציה שלו. זאת אומרת, גם אני בעד ביקורת ובעד אינטרוספקציה ובעד להסתכל על דברים שלא נוח לנו להסתכל שאנחנו עושים עם הכוח האדיר מאוד שיש לנו. אבל זה לא מרגיש לי שזו הייתה המוטיבציה שלו. מרגיש לי שהמוטיבציה שלו הייתה להגיד ישראל מדינה לא מוסרית ורצחנית והורגת בלי הבחנה ופועלת מתוך נקמנות ולא מתוך שיקולי ביטחון. ואז כשאתה רואה סרטון שלו, שאני לא יודע ממתי, אני מבין, אני כנראה מבין שהוא מלפני השבעה באוקטובר, אבל הוא אחרי מספיק מעשה רצח וטרור של חמאס, שבו הוא אומר יש חוסר שוויון בכוח בין ישראל לבין הפלסטינים, כי ישראל הרבה יותר חזקה, ולכן נחוץ שיהיה מאבק פלסטיני כדי שיהיה שוויון בכוחות, ואז נוכל להגיע לפתרון. אז אתה מבין? אוקיי, זה בן אדם שהוא באמת, זה לא שהוא שואף להסתכל אובייקטיבית על הדברים, הוא באמת יותר מזדהה עם הצד שמולו אנחנו נלחמים. עכשיו שוב, זו זכותו, זו מדינה דמוקרטית, אני לא בעד לפגוע בו או בחופש הביטוי שלו, אבל זה כן גורם לי להסתכל על הסרט שלו באור אחר לגמרי, ואגב, זה בדיוק אותו האור שגורם לאירופאים למחוק 2024 דקות ברצוף.
0: הקטע הזה שצף אתמול הוא מאיזשהו רעיון, הוא מדבר בו בערבית שוטפת, אגב מאוד מרשימה, והבסיס של הלוגיקה שלו אומרת, יש פערים, ישראל היא מדינה מאוד מאוד חזקה, היא שולטת באוויר, היא שולטת ביבשה, ומה יש לפלסטינים? כמעט כלום. והוא אומר, בשביל זה חייבים את המאבק הפלסטיני, כי ברגע שהפער ביחסי הכוחות יצטמצם קצת, יהיה יותר לחץ על ישראל להגיע לפתרון. עכשיו, זה יוצא מהנחת מוצא, כאילו המפתח לפתרון הוא רק אצל ישראל. ברצותה יהיה פתרון, ברצותה לא יהיה פתרון, וזה רק תלוי, ובגלל שאנחנו כל כך חזקים, הוא מצטט שם דברים שאומר בנט באום, שהבן אדם הישראלי הממוצע לא קם בבוקר וחושב על הסכסוך. אז הוא אומר, אם היינו, שוב לשיטתו, אם היינו קצת יותר חלשים והפלסטינים יותר חזקים, אז כן היינו קמים בבוקר וחושבים על הסכסוך ולהגיע לפתרון. עכשיו הוא אומר, אני לא יודע איזה פתרון, אם זה שתי מדינות או מדינה אחת לשני עמים, העיקר שיהיה פתרון כלשהו, זה עדיף מחוסר פתרון. אגב, בזה אני חושב שחייבים איכשהו להתאמץ יותר כדי להגיע לפתרון.
2: בין אם אנחנו רוצים או לא, הסוגיה הפלסטינית צריכה להיפתר.
0: אבל התפיסה שהפלסטינים צריכים להיות יותר חזקים והמאבק הפלסטיני צריך להיות יותר חזק כדי שיקח אותם לפתרון, היא מטורפת לחלוטין, מעוותת, ואנחנו יודעים מה קורה כשהפלסטינים הם קצת יותר חזקים. הם פשוט טובחים ורוצחים. מה זה המאבק הפלסטיני? זה לא הפגנות שעומדים עם שלט ומסתובבים סביב כיכר העיר, כן? זה פיגועים ורצח ואונס וטבח.
1: שאני גם לא קונה את זה שהם לאומיים, הם ג'יהאדיסטים, הם דתיים והם פונדמנטליסטים, והם כדי להרוג את הכופרים ולסלק את הכובש הציוני, ולא כדי ללחוץ עלינו כדי להגיע לפתרון. ומי שלא רואה את זה, א', אני לא סומך על היצירה שלו ועל כושר השיפור, השיפוט שלו, ובית אני מרחם עליו כי הוא באמת כבשה פועה שהולכת לטבח.
0: כוכבית על זה, המאבק היה פעם כן הרבה יותר לאומי של הפלסטינים. בתקופה של ערפאת ו... האלמנטים הדתיים, ג'יהאדיסטיים, נכנסו כשחמאס עלה יותר וארגונים דתיים אחרים יותר. המאבק, הם היו כמעט חילוניים הרי.
1: כן, אשף והיה... זה עדיין ארגון לא מאוד דתי.
0: כן, אבל אני אומר, אבל הוא היום
1: הוא
0: חלש.
1: הוא פחות בטרור.
0: כן, הוא פחות בטרור והוא הרבה הרבה יותר חלש. מי שמנהל היום את הנרטיב הפלסטיני זה הארגונים, החמאס והג'יהאד האסלאמי, ארגונים הרבה יותר דתיים. עכשיו, בשנות ה-70 וה-80 הם היו עושים פיגועים, חוטפים מטוסים, רוצחים, טובחים, נכנסים, יורים קטיושות בצפון. זאת אומרת, לא היה גם איזה רציונל, זאת אומרת, לא היה שום רצון להידברות, אבל המוטיבציה שלהם הייתה יותר לאומית מאשר דתית. ברגע שדברים מקבלים מוטיבציה דתית, מכל כיוון אגב, והדלק הוא דתי, זה... יש הרבה פחות עם מה לעבוד, כי זה לא רציונלי, זה לא הגיוני.
2: כן, אבל זה שגורמים בממשלה שלנו חיזקו את אותם,
0: נכון?
2: את אותם ארגונים, זה מה שמטריד אותי יותר מהכל, הרבה יותר מסבבה, יובל אברהם, אז הוא אמר.
1: אבל זה לא הוא אמר, אבל אביה, אבל זה... לא, שנייה.
2: למי אכפת, באמת לא אכפת לי, ממה שהוא אומר, או מדעתו, לכל אחד, לכולנו יש חורי תחת, אוקיי? ולכולם יש דעה, וכולם יכולים להגיד את דעת. סבבה, שיגיד את דעתו. יותר מטריד אותי שאנשים שעדיין יושבים, הם עדיין מקבלי החלטות, הם היו שם בשבעה באוקטובר, והם הובילו אותנו לאסון המטורף הזה, ולא יובל אברהם. לא הוא.
1: אבל זאת השמצה, זאת
2: השמצה,
1: וזה דיבה, ויש אנשים שזה החיים שלהם.
2: מה דיבה? מה דיבה? במה שהוא אמר שפלסטינים צריכים להיות חזקים יותר, מה דיבה בזה?
1: לא, דיבה זה להציג את חיילי צהל ככאלה שרוצחים בלי הבחנה, וזה אותו דבר.
0: לא, אבל מה שאת אומרת על השבעה באוקטובר זה ברור, כאילו זה לא סותר את הדבר עצמו. מדברים רגע על הסרט ועל המשמעות שלו בעולם כרגע.
1: כן.
0: זה לא קשור לזה שממשלת הטבח שהובילה אותנו מדינית, צבאית, כל זה, חייבת לעוף מפה וכמה שיותר מהר.
2: מי הוביל אותנו לאסון הזה?
0: אבל מדברים על הסרט, אבל בסדר, אבל זה לא קשור עכשיו, אנחנו מדברים על הסרט ועל המניפולציות העיתונאיות.
2: לא, ראיתי את הסרט, סורי, לא יכולה לדבר על משהו שלא ראיתי.
0: לא, אבל שומעים מה שהוא אומר בעקבות זה.
1: כן, והוא עדיין עומד מאחורי אותן פרקטיקות שאנחנו לא ראינו.
2: האם זה לא נעשה בצורה עיתונאית, ובאמת אלה עדויות, זה גרוע מאוד, זה גרוע מאוד.
0: אוקיי, אבל זה אנחנו מדברים עכשיו.
2: סבבה, זה גרוע.
0: גם הוא אומר, באיזשהו שלב שואל אותו רביב עם הרעיונות, משהו זה, אז הוא אומר שזה כאילו הגארדיאן עשו.
2: אני אגיד לכם למה, כי אני חושבת שהנזק הגדול...
0: זה יכול להיות שאפילו לא ראיין את כל האנשים בעצמו, אלא עיתונאים של הגארדיאן עשו את זה.
2: לא, כי אנחנו קופצים כאן על הנזק שהבן אדם עושה. אני אומרת, האנשים בממשלה שלנו עושים נזק חמור, פי זיה.
1: אבל מה זה קשור? אבל זו סתם הסחת דעת, זה לא קשור.
0: זה נכון, אבל זה לא קשור לדיון עכשיו.
2: לא, אני מרגישה שיובל, ההתעסקות בנזה וזה, זו הסחת דעת בכלל.
1: למה זו הסחת דעת?
2: מהדבר, כי יש לך בחירות עוד חודש.
1: מה זה קשור? ואנחנו מדברים כל יום על הבחירות, אבל כשמישהו בא ומשמיץ את מדינת ישראל, את צה"ל ואת חיילי ישראל, אז זה לא סתם מישהו עם דעה כמו חור תחת.
2: אבל אתה לא יודע אם הוא משמיץ, לא, כי דיברנו על הסרטון שלו, מדבר על היחס כוחות ישראלים פלסטינים.
1: רצף.
0: לא, ברגע שאתה מבין, הבן אדם מאיפה הוא מגיע, כאילו מה התכנות שלו בראש, מה הן מחשבותיו ודעותיו, אתה יכול להבין מאוד מאוד את הנרטיב שהוא בא לעשות, שמניע אותו כשהוא בא לעשות סרט כזה.
2: אין בעיה, כי אנחנו אנשים שמבינים ואנחנו באמת כאילו
0: אני
2: לא מפחדת מזה, אני יכולה לצפות בזה ולהגיד, וואלה, זה הנרטיב שהוא לקח, וסבבה.
0: סבבה, אבל שנייה רגע. את גם יודעת לצפות בזה באופן ביקורתי?
2: ביקורתי, בטח.
1: בוונציה לא.
0: בוונציה, כשרואים את זה, זה בדיוק משרת את ה... זה מבחינתם, כאילו, תדלקו את הרכב הזה של השנאת ישראל ואנטישמיות. אני אומר את זה כאילו, אין מקום להפריד שם מבחינתם.
2: זה לשכנע את המשוכנעים.
0: זה לא משנה אם ביבי היה עומד שם בראש ממשלת ישראל או זהב הגלון.
2: רגע, זה לשכנע את המשוכנעים, כן?
1: לא, אבל זה לתת להם לגיטימציה לטיעון שלהם, כי הנה, אפילו הישראלים עצמם אומרים. אפילו הישראלים אומרים, אפילו החיילים אומרים.
2: אבל יש לך, מה זה אפילו חיילים? אבל גם יש גם חיילים שהתראינו לתוך הדבר הזה. אני לא יודעת, מה אומרים. אנחנו עוד לא יודעים מה אומרים, ואנחנו עוד לא יודעים מה התוצאות של המלחמה הארוכה הזאת, ואנחנו עוד לא יודעים, כאילו, אני לא הייתי קופצת לאף מסקנה, כאילו,
0: אבל
2: באמת.
0: אני לא קופץ לאף מסקנה, אני רק אומר שכרגע, שוב, לפי איך שזה נראה, מהדברים שהוא אפילו אמר אתמול בריאיון, ודברים שאנשים שמכירים את החומר והם כן ביקורתיים כלפי
1: צה"ל
0: וממשלת ישראל, לא משתגעים כאילו מהאמת ברזל שיש בדבר הזה.
1: וכשאתה עוסק בדברים כאלה, אז כדאי שתהיה מאוד מאוד מאוד מדויק, נו, מדויק, ונאמן לאמת ועם מוטיבציה נקייה ואובייקטיבית ככל שאפשר, כי אתה עדיין בן אדם.
0: ואם אתה עושה את זה כאילו...
2: הייתי רוצה שנדרוש באמת מה... נבחרים שלנו, באמת את אותה, את אותה מידה של...
0: דורשים.
1: דורשים.
0: דורשים.
1: אנחנו לא דורשים?
2: לא בכזה הלאום.
0: אני מעד... נכון, אגב, ברור שיש איזה הלך רוח לינצ'אי משוגע ברחוב ולהרוג אותם ולראות בהם ולשלול להם את האזרחות וזה. אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא מנהלים את השיח הזה, נכון?
1: וגם לא נראה לי שחסר שיח מאוד מאוד מאוד מתלהם כלפי הממשלה הזו. ואני לא אומר את זה להגנתה של הממשלה, אני אומר את זה כי כן, כי זה קיים. כי יש פה אזרחים שהם מבקרים את הממשלה באופן מאוד מאוד חריף, as well they should, וגם אנשים שעושים סרט, הם לא מסכנים, הם לא מסכנים, הם בחרו להשתמש בכוח האדיר שיש להם, בתמיכה של עיתון, בתמיכה של עיתון זר, אז סבבה, אז
2: אני חושב שהוא מסכן.
1: לא, אוקיי, את אומרת עליהום, כאילו זה...
2: לא, יש עליו עליהום, האם יש עליו עליהום? כן,
1: יש עליו עליהום.
2: האם הוא לא יכול לחזור לארץ מבלי לחשוש לביטחון שלו?
0: הוא הרוויח אותו ביושר, את העליהום הזה. בעיניי, אני לא, ואני בעד אגב ביקורת, אני בעד אם אכן נעשו פשעי מלחמה על ידי מדינת ישראל צריך לחקור אותם, אנחנו מתגאים בזה שאנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מתגאים בזה שאנחנו מדינה עם צבא מוסרי, כדי שהוא יישאר מוסרי צריך כל הזמן ביקורת וכל הזמן חקירה כשקורים דברים רעים, אוקיי? האם חקירה כזאת, כשהיא נעשית בכלים, ששוב, ממה שעולה מהדברים שהוא אומר, נראים מאוד מאוד בינוניים במוצקות שלהם, שהוא אפילו לא יכול לשייך מקרה אחד ספציפית לדבר אחד שקרה במציאות כרגע, והוא מתעטף בזה שהוא כאילו מגן על המקורות ומגן על זה, זה נראה רע, זה נראה רע, זה נראה מישהו שבאמת, שנאה שלו כאילו לכל מה שפה או לאומי או צבאי או ממשלתי או זה מניעה אותו לעשות דברים מוצרים מאוד לא טובים, נכון. ולהתעטף בזקסות עיתונאית.
1: ואז מה שרצינו להשיג שזה דיון כן ואמיתי על מגבלות הכוח שלנו, לא רק שזה לא קורה, קורה ההפך, בגלל שכל הדיון נצבע במין צבעים לא עניינים. כן,
0: כן, זה נהיה כדורגל, אוקיי? זה נהיה משהו כאילו שונאים אותו או שהוא גיבור. ו... הלוואי שהיה בא ואומר, תקשיבו, אלה החיילים, כן, אלה האנשים שאמרו ככה וככה, בוא נבדוק עכשיו, בוא נבדוק את הטענות, בוא נבדוק שבאמת נעשו הדברים האלה. עכשיו אם צהל הוציא, עכשיו ברור שלא צריך להאמין לכל הודעות של דובר צהל, לצערנו.
1: כן, וגם הרמטכ"ל יצא פופוליסט, אני חייב להגיד.
0: חווינו מספיק שקרים מדובר צהל בשנים האחרונות, שזה לא איזה גוף סופר אמין. אבל אומרים, מאות תקיפות בוטלו בגלל אותו נזק אגבי. אוקיי? אז ברור שגם השאלה של איפה הרף, איפה הגבול וחיילים באמת גם לא תמיד, חייל שבקצה, לא תמיד גם מבין את הדבר בגדול. מה לעשות?
2: נכון, כן. הוא לא מבין, והאם יש לזה השלכות עליו, על יום אחד הוא קם ופתאום מבין את ההשלכה, אוקיי? Mm-hmm. ומה קורה איתו? ואנחנו כל הזמן גם מדברים על החיילים הפוסט-טראומטית ועם הטראומה המוסרית, שיש, שזה בכלל מושג
0: נכון,
2: חדש,
0: נכון. שנכנס, זה סופר חשוב.
2: שזה נכון. סופר חשוב. אני אומרת, אם יש לחיילים האלה משהו לומר, אז... כן מעניין אותי לשמוע.
1: גם אותי מעניין מאוד לשמוע.
2: וזה לא דבר שהוא מפחיד אותי, ולא מפחיד אותי גם להיות משהו שאני אומרת, כאילו, טוב, יש לי חשיבה ביקורתית, ואני אוכל להפעיל אותה.
0: אבל כשאנחנו עוסקים במוצר עיתונאי, זה לא אמור להיות משהו שהוא כאילו הלך הרוח שלהם, אוקיי? במיוחד בנושאים הרי גורל כאלה. זה אמור להיות מוצלב עובדתית. הדבר הזה ככה, שלחצנו פה על הכפתור, קרה ככה. הם אומרים, 500 איש, אישרו מבצע של 500 איש נזק אגבי. אז זה לא היה, אלה דברים שככל הנראה לא קרו. ובסופו של דבר זה כן עושה נזק אדיר למאבק שהוא בבסיס שלו צודק, למלחמה שהיא בבסיס שלה צודקת. אפשר להתווכח ולבקר איך היא נועלה, האם היא נועלה באופן פוליטי, האם היא נועלה באופן ארוך מדי, האם פוספסו כל ההזדמנויות משיקולים פוליטיים לדבר על מה יהיה אחריה עוד מתחילת הדרך. הכל נכון, אבל לפחות בוא נדבק באמת. זה דבר נורא נורא חשוב וקריטי.
1: וגם יש הבדל בין לשמוע את החיילים האלה ואת ההתחבטויות המוסריות שאני באמת לא מקנה בהם, ו... כאילו אני מודע לזה שבשמי וכדי להגן עליי, הם לקחו על עצמם מחירים מוסריים שאני לא לקחתי על עצמי, אני עומד מול זה בחרדת קודש. יש הבדל בין לשמוע אותם לבין לקחת את הדברים האלה ולהשתמש בהם בשביל, בשירות נרטיב אנטי-ישראלי, ושהוא לא מוסרי בעיניי, הוא פשוט לא מוסרי.
0: קטעתי אותך שאמרת שהרמטכ"ל יצא פופוליסט?
1: כן, כי היה דיון אתמול על הסרט, שבסדר זה הגיוני שצהל ידון בסרט, כי בסוף הסרט דן בצהל, והוציאו הודעה כזאת לתקשורת שמבקרת במילים מאוד מאוד חריפות, אני לא רוצה לטעות במילים, אבל מבקרת את היוצרים וקוראת לנקוט בצעדים משפטיים. כאילו, אל תצטרף עכשיו לגל הסטוריז של ערב טוב עם גיא פינס על הסרט הזה. אתה הרמטכ"ל, תהיה קצת יותר ענייני בעיניי, גם כמה שאני כועס על הסרט הזה ועל היוצרים שלו, אתה הרמטכ"ל של מדינת ישראל, אתה לא אמור להתייחס, בטח עוד לפני שראית את הסרט, בצורה כזאת ליוצרים.
2: יצא לו בר כהן. ראיתם? עכשיו כמובן מיטב
1: וזה חרה, זה באמת רמה נמוכה, אז כאילו
2: לכלא, לקלבוש.
0: זה עתיד הדמוקרטיה של מדינת ישראל, זה כאילו בסה שאנחנו מצד אחד עם כאלה ומצד שני עם כאלה, וכאילו כמות האנשים, איך אני אגיד את זה, הרגילים כאילו הולכת ומצטמצמת, ושם עתידנו, כן, ברגילות.
1: אני לא יודע אם כמות האנשים הרגילים הולכת ומצטמצמת, אבל פחות שומעים אותם.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
4: כביש החוף עמוס מאוד בנתניה עד פולג, בדרך אחת בקיבוץ גלויות, במחלף דניאל משער גיא צ'ורש, בדרך 3 עדיין עמוס בצומת חולדה, בדרך 4 מדרור עד בצרה, כביש 5 מראש העין עד קסם באזור מורשה, ובדרך 40 בכניסה לצומת להבים.
0: עוד מעט אנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם. אתם מספרים לנו הבוקר את סיפורי הכבודה שלכם, מה קרה כשהמזוודות לא הגיעו, כן הגיעו, הייתה מישהי סיפרה שנקרא לה תיק שהיא סחבה, אז היא הלכה עם בגדי המלוכלכים, ישבה איתם בטיסה על הידיים.
1: לא סתם בגדי הלבניה.
0: כן. למרות שאי אפשר לקחת איזה שקית ממישהו.
1: אני גם חשבתי את זה, כן.
0: בקיצור, דברים שקרו לכם עם המזוודות. אולי לקחתם בטעות מזוודה של מישהו, מישהו לקח מזוודה שלכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות, לכן חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200.
3: בוקר חדש בחסות ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: אקו 99
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: קודקוד שומע?
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
12: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
15: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
0: נטלי, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.

0: רפואי קיים מורחב, כיסוי ספורט אתגרי, כיסוי למחשב, לנייד, לטאבלט. בקיצור, זה ביטוח הנסיעות לחול של ביטוח ישיר. ספרי בבקשה, דורית, נכון? נטלי, איזה דורית, מה דורית? הבאתי דורית אפילו.
1: כן, אפילו לא קרוב.
0: לא יודע, גם אין לי מושג. כן, נטלי, מה קרה לך עם כבודה?
2: אוקיי, אז לפני זה אני שנייה אחזור טיפה אחורה לתקופה שלא יודעת אם אתם זוכרים או בכלל, אבל שהיה איזה טירוף סביב אינסטפוט.
1: מה היה?
2: אתם יודעים מה זה?
0: אינסטפוט?
2: אינסטפוט, זה כאילו סיר לחץ שהיה מבשל הכל והיה הופך הכל למאוד מאוד טעים, וזה כאילו לפני טירוף הנינג'ה היה טירוף האינסטפוט.
1: לא זכרתי.
2: זה בעיקר כזה אמריקאים ואירופאים.
0: זה לא של אינפורמרשלס כאלה, זה דברים שמוכרים בטלוויזיה, לא? בערוץ הקניות.
1: ביליונר סקס, כן, ג'ויש ביליונר.
2: כן, אבל זה באמת, זה היה, אני מספרת כי כאילו גרתי אז בבוסטון, ופשוט היה את זה בכל בית, וזה היה מדהים, באמת. כאילו זורקים בפנים הכל, ופשוט כאילו פוף, 20 דקות אחרי זה מוכן.
3: עם מעט שמן, לא?
2: כן.
3: זה הקטע של זה, לא?
2: כן, בדיוק. וזה באמת היה, זה באמת היה מעולה. אבל הסיפור הוא כזה. אז זה היה סביב, בעצם גרתי שם עם בעלי והילדים, וב-2013 היה שם את הפיגוע, אוקיי?
1: בבוסטון, נכון, בתחרות ריצה?
2: נכון, במרתון.
1: כן.
2: ובעצם מסתבר שאת הפיגוע עשו עם מכניקה של סירי לחץ, או עם סיר לחץ בעצמו, לא יודעת בדיוק מה, אבל זה היה העניין.
1: מה זאת אומרת? איך עושים פיגוע עם סיר לחץ?
0: רגע, זה?
1: בבוסטון.
0: במרתון?
1: כן.
2: כן, היה את הפיגוע.
0: עם סיר לחץ?
2: כן, עם מכניקה של סירי לחץ, עם סיר לחץ עצמו, לפחות חשבו שזה ככה לתקופה.
0: אבל זה צריך להיות מחובר למשהו כדי שהלחץ יתגבר בפנים מהחום, לא?
2: כן, אני לא יודעת, אני לא יודעת את זה בדיוק, אתם יכולים לשאול את קובו.
0: הוא גם בזה מבין.
2: כן, אבל הסיפור הוא שבעלי החליט ש...
0: פיצוצים בוצעו באמצעות מטעני חבלה שהותמנו בתוך סירי לחץ.
2: אוקיי, זה מה שרשו. אז הוא החליט שהוא מביא לאחותו אינסטפוט, שאחותו גרה בארץ. שאני אמרתי לו שזה רעיון לא כל כך טוב, בוא נשאיר את זה, והוא כל כך התלהב, הוא אמר, תמות על זה, אני פה מספר לה, אני חייב להביא לה. והוא הביא לה אינסטפוט, ושם את זה במזוודה, ושלח את זה למטען. עכשיו אנחנו באלעל, אנחנו יושבים.
3: למטען החבלה.
2: שנינו ושני הילדים, כבר כזה בנוחות, מכינים, קרית צוואר, כל הדברים שצריך. מתחילים כזה באמת את כמעט באמת המראה, מתחילים כזה לזוז בצורה איטית עם המטוס. פתאום המטוס עוצר, ושני אנשי ביטחון כאלה ענקים ומפחידים באים בדיוק למקום שלו, אומרים, אתה ניר? אז הוא אומר, כן, הוא אומר, בוא איתנו. עוצרים את המטוס, מורידים את ניר, לוקחים אותו לתשאול, אני והילדים יושבים שם, שני חננות אמריקאים, מתחילים להיכנס כאילו ללחץ, לא מבינים, חצי שעה, 40 דקות, שעה עובר, והוא לא חוזר.
3: אבל לא הבנת באותו רגע שזה האינסטפוט?
0: זה היה במזוודה ושלחתם אותה לבית אל המטוס, לא?
3: כן, וגם את אמרת לו, זה לא רעיון טוב. כשהם הגיעו, לא חשבת שזה זה?
1: True that.
2: הבנתי שזה זה, אבל בין זה לבין לחכות ולא להבין איפה הוא בלי קליטה ובלי תקשורת, זה גם...
3: כן. כמה זמן לקחת שאמרת, אמרתי לך?
2: לא אמרתי, פשוט חייכתי.
3: מלכה, את מלכה, זה הדבר הכי טוב.
0: קודם כל, משמח ללמוד שהם סורקים את המזוודות כדי למצוא דברים בעייתיים.
1: כן. גם אבל האינסטפוט, כאילו, הוא אמור היה להצליח להוכיח להם מהר מאוד שזה סיר לחץ, כי כאילו, הוא אינסטה.
0: כן.
1: אתם מבינים מה אני אומר?
0: בהחלט.
1: זה לא שהוא...
0: גם פותחים את המזוודה, רואים שהסיר ריק, אין בו מטעני, אין בו שום דבר מהדברים. אז מה צריך כזאת חקירה ארוכה?
2: לא יודעת. גם קוראים לו ניר בנרי. כאילו זה, אבל לא יודעת.
1: כמו מיכאל בן ארי, כאילו?
2: אה?
1: למה זה קריטי?
2: לא,

0: כאילו זה ש... כאילו
1: שם גנרי של סוכן מוסד, נו.
0: כן, בדיוק.
1: ניר בן ארי. אני יש לי אינסטפוט במזוודה, כן. יש בתוכו מסמכי גרעין איראנים. למרות שאינסטפוט, אני לא... זה שם כאילו קשה.
2: אני, זהו, תקשיב.
1: זה הרשת החברתית של אונלי פנס.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אוי, פייק. כן.
1: אבל טסתם בסוף, הכל קרה בסדר.
0: שעתיים וחצי אחרי זה אמרנו, ו...
1: כן.
0: ואיחרנו, וזה היה מביך, אנשים לא היו מרוצים מסביב. וגם אחרי זה הסתכלו עלינו בכאילו, מה היה, למה לקחו אותך, כאילו, אתה...
1: כן, סכנה לשבת לידו עכשיו, בוא נטוס, 11 שעות וזה.
0: כן, ביניכם.
1: תודה, נטלי.
2: תודה, נטלי.
1: ביי.
0: ביי.
1: נס?
3: כן.
1: מה קורה?
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: אוכלת תסביך רע.
1: בדיוק, אי אפשר להשחיל מילה. מה קורה? כן, כן, כן, כן, שומעים
3: אותי. בסדר גמור, מה נשמע?
1: בסדר, נס, קבלי גם עד 300 שקלים לקניות, אולי תזכי בעוד 600, אנחנו עם ביטוח ישיר, ונהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר, ושירות אייר דוקטור בחול חינם, שמציע לכם טיפול רפואי בכל מקום בעולם, קליניקה, בית מלון, או אפילו בשיחת וידאו, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, זה אייר דוקטור של ביטוח ישיר, גם לא צריך להגיש מסמכים או קבלות, ועוזר לכם גם לאתר רופא זמין בקרבת מקום בלחיצת כפתור, ומקבלים תשלום תביעות מהיר בבית עד $555. ספרי בבקשה נס, מה קרה לך עם כבודה?
3: טוב. אז ככה, לפני שנה חזרתי עם בעלי מארצות הברית, היו לנו 6 מזוודות, חזרנו עם הבת שלנו בחודשיים, ככה שהטיסה הייתה קשה, היו כאילו יומיים בלי שינה, אספנו את המזוודות, הם הגיעו ביחד, אחת אחרי השנייה למזלנו, והייתה מזוודה אחת של סמסונייט אדומה, קשיחה, שבאובייס הגיעה עם כולם, אז לקחנו אותה. עכשיו, בעלי יש לו קטע שהוא יוצא מהשדה, הוא חייב כבר לתלוש את המדבקות של השם, כאילו אין מצב שהוא יחזור הביתה עם... איזושהי מדביקה על המזוודה, והוא תלש את כל השמות וזרק אותם לפח. חזרנו הביתה, היינו במרץ, אמרנו בואו נפרוק את המזוודות, פרקנו את כל המזוודות, הגענו למזוודה האחרונה האדומה, הוא פותח אותה, הוא רואה איזה מדביקות לאף כזה, משהו לא ברור, וזוודר, אנחנו כזה, מה זה מזוודה? זה שלך? עדיין לא הבנתי שזה לא שלי, הוא אומר לי, לא, לא, זה לא שלי. עכשיו, בעלי שם את כל הרכישות שלו מארצות הברית, כולל מחשב מק חדש.
4: יו, במזוודה אדומה. לא.
3: למרות שאמרתי לו שלא שמים מחשב נייד במזוודה בחיים, אבל הוא לא הקשיב לי. ואת כל הרכישות, כאילו מזוודה באיזה שווי של $3,000. כמובן שכאילו חשך עליו עולמו, הוא פשוט היה באמת, כאילו בדיכאון של חייו, וגם אני הייתי בדיכאון אחרי לידה, אז ככה זה לא הוסיף למצב. נכנסתי לעמוק מטורף של להסיק את המזוודה, נסעתי לסזיך לזרה באותו רגע, התחלתי לחטט בפחים, לחפש את מי, של מי הבן אדם, מי המדבקה שכאילו המזוודה האדומה שייכת לו, באו אליי הצלבי גישוש, כאילו מה את עושה, למה את
1: מחטטת בפחים, זה, כן.
3: כן, מה את עושה, וכולי עם הידיים כזה, עם הקפה שם שפוך וזה,
4: ואת לא,
3: אני מחפשת את המדבקה. הביאו לי כפפות, אוקיי? התחלתי לחפש, מצאתי את המדבקה של הבן אדם שהמזוודה שייכת לו. נכנסתי לשדה.
2: רגע, אבל איך ידעת שזאת המדבקה ש...
4: כי הם זרקו את מדבקת השם, אז בפח יש כל מיני דברים.
1: מי זורק את המדבקות ישירות?
3: בעלי.
4: בעלה יש לו קטע שהוא לא יכול שישאר.
2: בעלה לקח מזוודה זרה, הוציא ממנה את הפתק וזרק אותה לפח. אז היא כן ידעה באיזה פח זה.
3: כן, ואני לקחתי את כל המדבקות וראיתי נדב, נדב, נדב, נדב, קרלוס. אוקיי?
4: או. פה חשבתי.
3: מוציאה את המדבקה של קרלוס, הולכת לעבדות ומציאות, אומרת לו, תקשיב, כאילו בעלי, כאילו חייבת את המזוודה עכשיו. יותר היה לי קשה שהוא איבן אותה מאשר אני, כי הוא פדנט לחפצים שלו וטירוף.
1: ברמה שהוא מסיר את המדבקות מיד שהוא מוריד אותה מהמסוע, כן?
3: כן, כן, באותו קטע. העבדות ומציאות אומרים לי, בסדר, אנחנו ננסה ליצור את הקשר. אמרתי, איזה ליצור את הקשר? הוא תייר, הוא יכול כאילו עוד יומיים לנסוע חזרה לחול, כאילו לאיפה שהוא בא. טוב, נעדכן אותך, נעדכן אותך. חזרתי הביתה, אמרתי, אין מצב, אני מוצא את המזוודה. התחלתי לחפש את קרלוס בכל הרשתות החברתיות, כולל כל המשפחה שלי. שלחנו לו הודעות בפייסבוק.
1: רגע, אבל מצאתם מי הבן אדם? יש מיליארד קרלוסים, לא?
2: היה שם משפחה, היה כתובת?
3: הגענו בטיסת קונקשן, הגענו בטיסת קונקשן באמסטרדם, ומצאתי קרלוס מהולנד. אז אמרתי, בדוק זה הקרלוס הזה. כאילו, מצאתי קרלוס מהולנד.
2: אבל היה לך את השם משפחה, כן?
3: כן, היה לי את השם משפחה, אחרי כמה שעות הוא חסם אותי בפייסבוק. חסם אותי.
1: די.
3: חסם אותי, אחותי גם שלחה להודעה, שלחתי גם לאמא שלי מנדב, חסם את כולם בפייסבוק.
1: למה?
3: אמרתי, זהו, הוא לקח את המזוודה. לא יודעת, חסם את כולם.
1: כי הוא הבין שיש לו שלל כזה במזוודה, והוא לא רוצה שהיא...
3: שלל של החיים.
4: ולכם יש סוודר, ומה? מה היה לו שם?
3: מדבקות לאף.
4: מדבקות לאף.
1: וואו.
3: טוב, זה לא נגמר, חבר'ה, זה לא נגמר. אני שולחת לקרלוס, הגעתי לתחנת משטרה שוב באותו יום, לשדה. גמורה לגמורה, מגישה תלונה, השוטר אמר, אני לא יכול להסתכל במצלמות, זה עדיין לא הפרה או whatever, מהמשטרה לא חשבתי שייצא משהו. עדיין זה לא מניח לי, גם הוא חסם אותי, אמרתי, הוא בכלל, הוא יטוס לחול, חזרה למדינה שלו, הוא לא כאילו, הוא יחזיר את המזוודה, אני מחזירה את המזוודה. קמתי בבוקר, יום שבת, התקשרתי לחברת KLM, וכאילו אני אשתו של קרלו. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא פוצאת את בעלי, הוא היה אמור לחזור הביתה, על איזה טיסה הוא חוזר? היא אומרת לי, וואי, תקשיבי, אני כאילו לא, אני לא מוצאת את השם הזה, אמרתי לה, לא, תנסי שוב, וזה, יעטתי לא נכון מהלחץ. אמרת לי, יאללה, חוזר ב-24 בשעה, בטיסת כך וכך, בשעה 4 בבוקר.
1: יו.
2: אני בהלם.
3: יש לי טיסה, אני באה למצוא את קרלוס.
4: אני לא יכולה, טס.
1: מה? הטס לאמסטרדם כשהוא נוחת שם חזרה?
3: לא,
2: לנתב"ג, להמראה.
3: לא.
2: הוא הרי המריא מישראל לשם. אז חיכתה לו בנתב"ג. נס.
3: אז עוד לא חיכיתי בנדב"ג, כבר עשינו ממש תוכנית פעולה, התקשרנו לחברים של נדב, כבר אמרנו מי מחכה לו, מי לוקח את המזוודה, מי רץ לאוטו, כאילו ממש,
1: כאילו לחטוף לו את המזוודה ולהיעלם.
2: לא, להתעמת איתו, כאילו לעשות לו חיים אתגר.
4: והבאתם גם את המזוודה שלו?
2: ברור. קח את השטויות שלך שלאף.
3: החזרתי אותה למזוודה שלו, החזרתי אותה ברגע שבאתי למזוודות ומציאות, החזרתי אותה. טובה, אז לא היה לי גם
2: לברג' מדבקות אף שלך, איזה לברג'
1: מי יכול לחיות בלי זה?
3: וכבר הייתה תוכנית, אמרנו טוב, יש לנו עוד 5 ימים ויום אחרי זה התקשרו אליי מהשדה שהוא
4: החזיר
2: הוא החזיר?
1: כשהוא נחת
3: הוא הלך לאיפה שהוא היה אחרי יומיים חזר לשדה להחזיר את המזוודה
4: איזה מותק.
2: אז סתם העללנו על קרלוס שהוא כאילו...
3: לא, אני רק אגיד שהוא גם חסם וגם כתבתי לו בפייסבוק בפיד You stole my suitcase, Everyone knows, קרלוס took my suitcase.
1: קרלוס the thief.
4: כתבה לו על הוול, קרלוס took... רגע.
2: נס.
1: אני לא הבנתי באיזה שלב הוא החזיר את המזוודה. הוא נחת בנתב"ג.
3: נחתנו בחמישי.
1: כן.
3: הגשתי תלונה כבר בחמישי במשטרה ובעבדות ומציאות. ראשון בבוקר הוא החזיר את המזוודה, אבל אני כבר בשבת עם KLM על הקו.
2: אבל את חושבת שהוא החזיר בגלל שכתבת לו, או שהוא החזיר למרות שכתבת לו?
3: אני חושבת שזה איץ, כי כאילו גם הוא חסם את כולם בפייסבוק, גם ערקתי לו את כל הפיד בפייסבוק עם תגובות.
1: למרות שאם את חסומה כבר לא אף אחד לא רואה את זה.
4: יו, היא הגיבה על כל התמונות.
1: יו. תקשיבי. זה מטורף. אבל באמת למה הוא חסם? כאילו מה הקטע? אם אתה אדם ישר, תבוא ותגיד, אוקיי, את צודקת, בטעות לקחתי, מה הטלפון שלך? בוא נקבע מפגש, נעשה זה.
2: אולי האנרגיה הזאת קצת הבהילה אותו.
1: מה יש להבהיל? הוא לקח מזוודה לא שלו, עם מחשבים יקרים בפנים ודברים.
2: כן.
1: הוא ניסה, בקיצור.
4: רגע, בטיימליין, הוא החזיר את המזוודה לפני שכתבת לו?
2: לא.
3: לא, הרבה אחרי. הרבה אחרי. הוא החזיר את המזוודה והכל נעצר. אני 5-6 שבת הייתי במצב.
1: בטירוף.
4: אוקיי.
1: וואו.
3: ממש, כן.
1: טוב.
3: המזוודה הגיעה, הכל נמצא במזוודה. היה לי שמח ואני...
1: לא פתח אפילו את המחשב וכזה?
3: כלום, כאילו גם חסנו את המחשב. אמרנו למקרה שהוא לא יחזיר, כבר חסנו אותו.
1: מדהים.
2: מטורף.
1: כן. שוב, ההתנהגות מעלה חשד, זה לא שאת רק איזה משוגעת שהתאבססת על זה, כן?
4: כן, לחסום זה הזיה.
1: ההתנהגות היא חשודה מאוד. אבל טוב.
2: כן, הוא כנראה חשב שהוא will get away with it, ואז הוא הבין שכאילו...
1: היא לא תשחרר.
2: לא תשחרר, כן.
1: תודה, נס.
2: כל הכבוד על הנחישות.
3: תודה, תודה.
2: והטירוף הקל.
3: תודה רבה, יום טוב.
1: ביי, בוקר טוב. ניתן לה...
4: נס והיה גם סטילה.
1: נכון. אז...
4: זה סטילה, you know?
1: מה היה לי? ראיתי... כן, עם האינסטפוד, וזה...
4: נטלי, כן.
2: לא, לא, בוא ניתן לנס.
1: נס? על המאבק.
2: סטילה, סטילה, נס המרד. נס המרד,
1: בדיוק.
2: תקטן.
1: עוד... אז 600 שקלים נוספים סך הכל 900 לנס. ביטוח ישיר, ביטוח נסיעות לחול, שמקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים כמו ביטול הנסיעה, הוצאות רפואיות, נזק או אובדן כבודה, וגם על חשבון ביטוח ישיר שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש 40 עדיין עמוס ברמלה לוד בדרך 40 גם בצומת להבים, צומת גורל, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 65 בצומת משמר הגבול, כביש 70 בתמרה דרך 77 בציפורי, בדרך 77 גם המוביל עד זרזיר, בזה בצפון, בדרך 5 במרכז ראש העין מזרח עד קסם, אזור מורשה ובאזור מחלף גאה בכביש 4.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה. אקו 99.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
10: בקו, נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים טיק טק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: טוב, אתמול... בטעות יכול להיות שבמקרה, בלי להתכוון, ביישתי את העדה וטעיתי במונחים.
1: היית אתמול נציג מצטיין של העדה.
2: כמעט מצטיין.
1: כן, פריזמה התימנית.
4: כן, אבנר גדסי.
2: נכון, אבל...
1: כאילו גאווה ש...
2: לא, לא, הייתי גאה וגאה עודני, גאה עדני, אבל טעיתי במונחים. טעויות קשות. אני סיפרתי על התימני שאלועס גת בעודו כובש שטחים בתימן.
1: נכון, השער של ידיעות אחרונות, מחזיק את ה-RPG וזיהית את הבליטה שלו.
2: נכון, שכיניתי אותה בטעות חובטה. ואז הסברתי לכם על ההבדל בין חובטה, תחזינה ולחזן. וכאילו, כמה ששמחתי לעלות על נס באמת את אורחות חיינו ומנהגנו, מסתבר שטעיתי גם באופן ההגיה של ה... של חלק מהמונחים, וגם ממש בלבלתי במשמעות ביניהם. וכמצופה, אבא שלי הרביץ בי תורה.
1: אבל הפוך, כי אצלכם בחדר קוראים הפוך.
2: נכון, מכל הכיוונים, בדיוק. זה כזה באמת נכון. ורציתי כאילו להרביץ בכם גם. או לתת לאבא שלי להרביץ בכם דרכי. אז אני רוצה להשמיע לכם קטע מתוך השיחה.
11: אחסון הוא חיזון, אוקיי?
2: אחסון. עוד פעם, אחסון הוא חיזון.
1: רגע, מה זה עצר?
4: האחסון בפה של הגת.
2: רגע, אתה רוצה שאני אשמיע את זה ממני?
1: אני יכול להשמיע את זה...
11: אחסון הוא חיזון, אוקיי? עכשיו, התהליך של הלעיצה, של הגת, היא להכיל בפה הרבה עלים, ולחזן אותם בצד. הרוקטה זה פועל של ריבט, של קשירה.
17: אז מה קושרים בעצם? את העלים לפני שלא עושים אותם?
11: את העלים, כן.
17: את הענבים כאילו?
11: אתה קונה חבילה, איך אתה קונה אותה? קשורה בחוט.
17: ברור הרי.
11: נכון?
17: מטורף, אני אקנה אותה לעלה.
11: בדיוק, בגלל שהיא מרבוטה, בגלל שהיא קשורה, אתה קונה צרור. אז עכשיו יש כאלה שאתה יודע באופן ציורי, אומרים שהוא החזיק בפה רופטה שלמה. זה לא חופטה, זה רופטה.
1: בריש? כן,
2: בריש.
1: בריש גלי.
2: בריש גלי.
4: זה רופטה?
2: רופטה.
1: לא חופטה.
2: כן, ובכלל מה שמאופסן פה זה התחזינה.
4: זה התחזינה.
2: כן, כי אתה כאילו מחזן, אתה מאחזן אותה בצד. ואם אתה רוצה...
4: והיא מגיעה לתחזינה.
2: היא התחזינה.
1: רגע, אתה קונה...
2: אתה קונה רובטה?
1: רובטה.
2: כן.
1: שהיא גם אהבתי את השימוש בצורת הסביל, מרבוטה.
2: כן, כן.
1: כי מה...
2: רבטו אותה הרי.
1: בדיוק, מישהו ריבט שם.
2: בהחלט.
1: אז אתה קונה את הרובטה, והיא מגיעה מרבוטה, כי קנית אותה, ואז אתה מחזן.
2: כן.
1: ומה שנהיה לך בפה הגוש בעצם זה התחזינה?
2: התחזינה, כן. עכשיו, אם אתה רוצה כאילו בהגזמה להגיד על מישהו כמה הוא לעס, אז אתה אומר, יש לו רובטה שלמה בפה. מכאן היה בלבול שלי שלחשוב שלעצם זה קוראים רובטה. לא, קוראים לזה רובטה בהגזמה, כדי להמחיש עד כמה הוא לעס הרבה.
1: כאילו, אתה מכיר...
2: לעס צרור שלם.
1: זאת אומרת, אתה מכיר את התופעה כבר מהגנאי שלה, כאילו מהשמצה שלה. יש לו רובטה בפה, רובטה שלמה בפה.
2: המילה גנאי מחזיקה בתוכה שיפוטיות שאני לא בטוח שאנחנו...
1: לא, כי הביטוי יש לו רובטה שלמה בפה, זה אומר שהוא לעס הרבה כבר, כן? זה לא שיש לו תחזינה בפה.
2: זה לא מגונה שהוא לעס הרבה, זה כאילו זה...
1: אוקיי. נשמע ביקורתי.
2: לא, לא, לא, לא, לא. זה כאילו, אנחנו מפרגנים. כן, כן.
1: יפה.
2: זהו.
1: איפה קונים רובטות?
2: קודם כל, קונים רובטות. כן, ולא בודדים, כפי
4: ששמעו. כן, לא עלה עלה.
1: אני אקנה עלה עלה.
2: אתה צריך להכיר אנשים.
1: יש לך את הבן אדם, כאילו זה...
2: בוא נגיד שאתה מכיר אנשים.
1: כן? יש...
4: יש מישהו שהוא עושה את המרבוטות?
2: אם יש רובט?
4: אם יש רובט, בדיוק. יש אדם שהוא רובט?
2: נראה לי הכותף הוא רובט.
4: או שה-AI החליף אותו.
1: רובוט. הרובוט רובט. זה... יש לו תחנת הגינה גם, זה אני מדבר אותו רובוט שהיא המרבוטה.
4: היא התחזינה, היא
2: תחנת חדינה.
1: אבל באמת איפה קונים?
2: הכותף רובט, זה farm to table.
1: אני שואל ברצינות, באמת בסקרנות, זה חוקי כאילו להוסגת, נכון? זה לא לא חוקי.
2: זה חוקי, קוראים לזה המתנה של בן גוריון לתימנים. כי זה כאילו...
1: זה החרגה.
2: זה החרגה מפקודת הסמים.
1: נכון, זה כמו 400 לומדי תורה.
4: בדיוק, לא ידע לאן זה ילך.
2: רובטה של לומדי תורה.
1: ואנשים מגדלים את זה בבית, כאילו במושבים וכאלה, איפה?
2: כן, כן, כן.
1: יש שדות גת?
2: מטעים, כן.
1: וואלה, איפה? בקריית גת?
2: בכל מיני מקומות בארץ.
1: כן. ואז כותפים, מייבשים את זה? זה יבש שלא עושים את זה?
2: כן.
1: אני באמת...
2: כן, כן, כן.
1: אני רק יודע, מכיר אנשים סתובים סקיות, כאילו, ב...
2: כן, לא עושים את זה יבש.
1: וואלה. כן. מעניין. שווה...
2: אם תרצו, אני יכול להרגל לנו יום אחד.
1: אתה מכיר את הבן אדם? זה בוולט? יש...
2: אין את זה בוולט. אין את זה בוולט, לא. אולי בטנביס, אתה יודע, אני לא שולל שיש את זה בטנביס.
18: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הנה, כבר יש פה עסק, מרמורק, יש
1: ראש לא העין.
19: ראש העין.
2: ברור, ברור, ברור.
1: יאללה, בא לי שזה... כאילו, שוב, גם מרמורק וגם ראש העין, זה מקומות כאילו, שבמקור כאילו היו שכונות תימניות, הרי. מעניין אם כאילו איפשהו אתה מוצא אשכנזי שמוכר חגת.
2: בטוח.
4: ברור.
2: בטוח.
1: איזה רובינשטיין.
2: ברור.
4: ברור, אבל הוא מתנהג ממש כאילו, כאילו תימני, זה, כן, ממש. כמו שיש נאץ'.
2: נכון.
1: כן, נכון. לבן של
4: אתיופים.
1: שמתנהג כמו אתיופים. כן.
2: כן.
4: אז מעניין איך.
2: איך נקרא לזה?
4: איך נקרא לו?
2: ג'ט. כי זה כאילו כמו גת, ג'ט.
1: תכף אנחנו
2: צריך עוד היום עכשיו נביא את זה, כן. צריך סשן, צריך לחזן קצת.
1: בדיוק.
4: ומקבל השראה.
1: שיהיה אווירה. אילי, מה קורה?
19: כביש אחד עמוס במחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מנתניה עד פולג, ובדרך ארבע מצומת רורד בצרה.
1: תודה, תכף חוזרים.
20: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
22: ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחו"ל לילדים על חשבוננו, וגם שירות אייר דוקטור בחו"ל חינם, כפוף לתקנון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן בשבע 9 ב-103 FM כי מדובר בספין פוליטי, וטוען כי בסופו של דבר יעברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
14: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתקע.

0: כבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. סין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב לשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
1: רצח בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לעבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, וכי בשלב זה אין מקום לשנות את תנאי מעצרה, ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה אינבר טוויזר. שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחברות והצלה פתחו בחקירת נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים? קר לי, אפילו שאני עם סוואטשרט.
0: וואלה.
1: לא קר לכם?
2: קר לי. אתה יודע, סובלים שקט.
0: טוב, פשוט אתמול זה קפץ לי משהו, תום, שדיברנו עליו לפני איזה שבועיים, אני חושב, בינינו, בקפה, אני חושב, שאתה היית בדיוק בחול או משהו. ואתמול שוב ניהלתי את השיחה הזאת עם בן אדם, והוא היה בהלם, אוקיי?
1: אוקיי.
0: כן. אביה.
2: מה?
0: וכל אחד ממאזיננו, ואיליל גם וזה. טוב, איליל גם מפיקה, זה בכלל... כמה נראה לך להערכתך שיש לך אנשי קשר בטלפון? אתה זוכר ש...
1: דיברנו על זה, כן.
0: כן.
2: כמה יש לי?
0: כן.
2: 2,000?
0: אפשר לבדוק. אפשר לבדוק בדיוק, נכנסים שוב באייפון, זה אנשי קשר.
2: זהו, עשיתי את העדכון גרסה, אז אני לא יודעת.
0: אה, זה הגלאס החדש. נכון, יש למטה אנשי קשר, קונטקטס.
2: נכון.
0: ואם עושים אחורה, את רואה למעלה יש אחורה כזה, אז יש לך all contacts, כל אנשי הקשר.
2: אה, הנה, כן, אני רואה.
0: כן.
2: יהיו 1921.
0: וואו.
1: היית ממש קרובה, בנחוש.
0: כן. נכון, אמרת 2,000.
2: כל אחד נכנס לי ללב.
0: לי יש... לי יש 3,864.
1: 3,455.
0: איליל?
3: ולי המפיקה הכי פחות, 1,492.
0: לא, את מפיקה של רדיו. עכשיו, זה משוגע, כן?
1: זה מטורף.
0: לרוב האנשים יש באזורים של כמה מאות בודדות. עכשיו, זה כאילו הפתיע, כי ניסיתי לחשוב על כמה אנשים, והסתכלתי על זה, 3,800, אוקיי, זה... אבל לרוב האנשים יש באזור ה-400, 500, משהו כזה.
2: כן?
0: כן.
2: איך יודעים?
0: קודם כל, אני לא הראשון ששאלת השאלה הזאת. כן. האינטרנט מלא בבדיקות כאלה. ובאמת, רוב האנשים אומרים, אפילו גם הצ'אט וגם ג'מיני וגם ברדיט ובכל מיני כאלה.
1: גם קלוד.
0: גם קלוד?
1: כן.
0: מדבר על בין, אפילו כאילו במקומות מסוימים, נגיד 150-200, אצל נגיד באנגליה, ובאזורים אחרים, נגיד אמריקאים, זה יותר אזורי 400, 300, כזה. ואז תום ואני גם כאילו, שוב, דיברנו על זה סתם בקפה לפני שבועיים, ו... זה כאילו מספר משוגע, 3,800 או 2,000 אפילו שיש לך, זה מספר משוגע. מה אנחנו כל כך אובססיביים עם קשרים, ואיך זה יכול להיות שקשרים בישראל הם משמעותית מרובים יותר אולי ממקומות אחרים. עכשיו נכון, אנחנו גם עובדים בסוג של עבודה, שאתה כל הזמן פוגש אנשים אחרים.
1: כן.
0: אוקיי, מתחלפים, הפקות, נכון. זה, פה הוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה. אני מניח שזה יותר מהממוצע. וגם ככל שאתה מבוגר יותר, וזה גם קראתי, יש איזה מודל של דנבר, משהו שחקרו את זה, לא בהקשר של קונטקטים בטלפון, אלא של בכלל אינטראקציות עם בני אדם. חשבתי אפילו לעשות את זה שעת אפס, ויש מודל כזה של, יש לך שני אנשים ממש ממש בקרבה גבוהה, עוד 5 שהם מעגל ממש ממש קרוב, 15 חברים, כאילו זה, ו...
2: אני יודעת שיש לך בערך 100 שהם... בתודעה שלך.
1: כן.
0: בין 100 ל-150?
2: כן.
0: שאתה גם בסוג של יחסים איתם.
1: כי יש לך מגבלה על כמה שאתה מסוגל, כמה קשרים אתה מסוגל
2: להכיר. כן, אבל אתה לאו דווקא ביחסים איתם. גם יכול להיות שיש כמה שהם בתודעה שלך, ואתם לא ביחסים בכלל, אבל איפשהו, הם שם. הם שם. לפי מה שקראתי.
0: כשאני אומר יחסים, אני מתכוון גם... לא יודע מה, לאיש מהסופר שאתה קונה בו, ואתה אומר לו שלום כל יום שאתה... זה מישהו שהוא כן נמצא ברשת הקשרים שלך, האינטראקציות שלך.
2: לגמרי, לגמרי.
0: וגם מדובר על זה שככל שאתה מבוגר יותר, מן הסתם, זה בעצם רשימת הקשרים שלך, ואנשי הקשר שלך במיוחד בטלפון, הופכים להיות סוג של ספר היסטוריה אישיותי. כי אתה פתאום יכול לגלול, ואתה אומר, רגע, תאו בכלל עבדתי איתו לפני 20 שנה, ותאו, לא יודע מה, יצאתי איתה לפני 30 שנה, והדברים האלה נשמרים והולכים איתך.
1: גם
0: כן?
1: קורה משהו מעניין, שאנשים משנים את ההקשר שלהם אליך, ולא תמיד אתה מעדכן את הקונטקט. כאילו מישהו שעבדת איתו לפני 10 שנים בעבודה מסוימת, לא משנה, אצלנו זה נניח הפקה מסוימת, הוא יהיה שמור אצלך מההפקה הזאת, גם אם תעבוד איתו במיליון דברים אחרים, או גם אם הוא פתאום יהפוך להיות חבר שלך פתאום. זה כאילו, זה...
0: יש לי אנשים ששמורים באנשי קשר מערוצים שאין אותם כבר.
1: כן.
2: זה... לא, אצלי עד היום שירלי לוי, כוכבת הרשת, כתוב לי, שירלי לוי מלצרית.
1: מדהים.
0: וואלה.
1: שאת שומרת מלצרים גם בטלפון שלך. כן, איך כן, זה
2: היה
1: קורה?
2: לי חשוב, היה לי חשוב.
0: איך הגעת לקשר עם מלצרים?
2: כן. לא. לא, כי פעם רציתי שהיא תבוא לאיזה אודישן, ואז שלחו לי שירלי לוי מלצרית, ואני כאילו, סבבה.
1: זה ירושה קיבלת.
2: כן, לפעמים אתה מקבל גם ירושה של קונטקט.
1: נכון, נכון.
0: זה הכי נורא.
1: זה נורא.
0: זה הכי נורא. שוב, ברמת קצת ה-OCD הקל שלי בנוגע לזה, אם אני שולחים לאיש קשר, שהוא לא בפורמט שאני אוהב לכתוב את אנשי הקשר אצלי בטלפון, זה משגע אותי.
2: איך אתה אוהב לכתוב?
0: אני בשדה של השם פרטי כותב שם פרטי.
2: זהו.
0: בשדה של שם משפחה כותב שם משפחה.
2: ובחברה?
0: לא כותב כלום בחברה, אבל אם נגיד הוא סתם אינסטלטור, אז אני אעשה אחרי השם משפחה רווח, מקף, רווח, אינסטלטור.
1: וואי,
0: אף פעם לא יהיה...
2: אתה מכניס את זה תחת השם משפחה?
0: כן.
2: זה המקצוע?
0: זה הפורמט.
2: זה הפורמט שלך.
0: כן, שלי. אני אף פעם לא אעשה מישהו, נגיד, שבשם פרטי קוראים לו, לא יודע מה, אבי אינסטלטור, כך, זה עושה לי גירודים.
1: קודם כל,
0: לא,
1: אני...
0: עכשיו אני לא יודע למה, אני יודע גם שאין בזה שום היגיון, אני יודע מה השורשים של זה, שבתחילת שנות ה-2000 הייתי עובד עם Outlook, ובאוטלוק היו אנשי קשר, והיית רואה את זה על המחשב כגיליון אחד, אז את מבינה, זה
2: כן,
0: כאילו
2: כן.
0: איכשהו הסתנכן לנוקיה, ומשם לאייפון ולזה,
1: אבל
0: לגוגל.
1: אבל המקף הזה שאתה מכניס שם, זה כן. מרגיש לי קצת כאילו חילו, זה תואבה. מה הוא קשור?
0: ככה, לא קוראים לו הרי, אתה לא תום אהרון שדרן, נכון? אתה תום אהרון.
2: לא, הוא סטנדאפיסט. לא, אבל נכון.
0: אתה מבין מה נתקיים?
1: לא, אני
0: מבין, אבל... זה לא ההמשך, זה לא שקוראים לך...
1: אבל המקף הוא... המקף הוא... הוא זר, הוא זר שם.
2: מקף זה תמיד מכוער. תמיד מכוער זה מקף.
1: קומפני נותן לך את זה.
0: נכון, אבל הקומפני לא תמיד מופיע.
1: נכון. אתה צודק, הוא מופיע כשמתקשרים. אבל הוא כן מופיע בחיפוש.
0: סבבה, אבל אם אני רוצה עכשיו, כותב נגיד אבי ועולים לי כל האבי, אני ככה ישר רואה, כאילו מי האינסטלטור, מי, לא יודע מה, ראש מפלגת העבודה לשעבר, מי, זה, זה, זה כאילו מסודר, וגם,
1: ומי הגבאי,
0: כן, ומי, ויש גם מה שיפה בקונטקטים, שיש בהם גם, זה כמו תל ארכיאולוגי, אוקיי? יש שכבות שכבות.
1: נכון.
0: נגיד איפשהו, באזור נדמה לי שנת 2010-11 כזה, הייתה אפליקציה ישראלית שקראו לה sync.me, sync.me,
1: כן.
0: שהיא הייתה נדמה לי מביאה את התמונה מהפייסבוק של הקונטקט ושמה אותו בתמונת קונטקט, וזה אז נורא הגניב אותי שכאילו פתאום שאתה מתקשר ורואים את התמונה של הבן אדם, אוקיי, זה היה פעם,
1: כן.
0: ועד, ומה שלא ידעתי או זכר שהסינקמי הזה הוא גם הטביע את חותמו כאילו בפרטים של איש הקשר.
1: Mm-hmm.
0: כלומר, לכל אחד מאנשי הקשר שסונחרנו עם סינקמי, הוא מוסיף לעצמו שדה עם כתובת, אינטרנט, sinkme.tata/כך וכך, כי משם כנראה הוא היה מתקשר עם התמונות, אלוהים יודע מה.
1: זה מזעזע.
0: זה פשוט כמו זיהום בירקון.
1: בול, בול.
0: אתה, ועד היום, כל מיני אנשים שאני יודע שהכרתי אותם בתקופה אז, כי זה הסתנחן עם סינקמי. אוקיי.
1: וואו, שמע, כן. כואב לי, אני מצטער בשבילך שאתה עובר את זה.
0: תודה. יש, הייתה עוד אפליקציה אפילו יותר מוזרה, שהייתה מסנכרנת הרבה הורים שהילדים שלי היו בגנים, היו קבוצות כאלה של הגנים, או טרום כאילו הוואטסאפ, וזה היה, אני לא זוכר את השם שלה, ועד היום כל ההורים האלה מופיעים לי עם נקודה לפני השם הפרטי.
1: זה נשמע כמו משהו שאתה צריך בהמתנה לטיסה נגיד, או בטיסה אפילו,
0: לשבת
1: עליו. אתה ממש תשמח לזה.
0: נקודה לפני השם הפרטי, יש איזה מין רווח, ואז איזה מין אייקון לא ברור, ואז שם המשפחה, כי זה עשה שם סלט.
2: כן, יש לי גם כל מיני אנשים עם פתאום אחד לאדם, ומעניין אותי, אני אפילו לא יודעת להגיד לך, כאילו, מאיזו אפליקציה זה עשה פה איזושהי...
0: אחד, לדעתי, זה מהעידן שנגיד מישהו החליף טלפון, או שמרת מישהו עם אותו שם, ואז הטלפון לא היה יודע להכיל שני דברים אחד ליד השני, כאילו, אותו שם.
1: לפעמים היית
0: מעביר... היה מוסיף אוטומטית אחד.
1: זוכרים שהיית מעביר סים מטלפון אחד לטלפון שני, זה היה יותר קשה מלהגר למדינה כן. מוסלמית.
2: נכון. כאילו
1: זה היה באמת
2: לא, הייתי מטורף. נשארת שם.
1: עומד
2: נשארת
1: על הדוכן.
2: על הדוכן, בסוף, בסיום, וכזה אנחנו גם נעביר לך את, את כל הפרטים.
1: כן.
2: זה נכון,
1: כן.
2: והייתי שם כאילו יותר
1: מכשיר
2: חכה.
1: מיוחד.
2: כן.
1: כן, כן, כן.
2: חכה, איזה זיכרונות. מחכה, במקום לעשות את זה בבית, כמו מלכה.
1: איזה זיכרונות. זיכרונות של סינק מי.
0: בדיוק.
2: זאת אדלה, אגב. כוכבת פופ עשית חדשה, אבל עוד נשמע הרבה.
1: היא שמורה אצלי, אדלה כוכבת פופ.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תילין, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מלטרונת שורש במחלף דניאל בדרך החוף בנתניה, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בדרך 5 מכפר ירוק עד מורשה, בכביש 40 בלוד צומת אלאלו, ובדרך 60 בכניסה למזרה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה בחסות המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
3: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית.
4: בוקר טוב, מעניינים.
3: שזכינו לפגוש פעם ראשונה בהופתעה, איזה כיף.
4: כן, זכיתי לפגוש אתכם בלייב, בפרונטלי, לראשונה.
3: כן, כן, כן.
4: קצת נלחצתי מכמות האנשים שהייתה שם, ואז אני אומרת לתום, יו, ככה זו כמות האנשים שמאזינים לנו כל שבוע? עכשיו תום, במקום להרגיע אותי, הסתכל עליי ואמר, מה פתאום, יש הרבה יותר.
5: כן, נכון. חשבתי את זה אחרי זה שאולי זה לא מה שהייתי צריך להגיד.
3: כן, ברור.
4: נכון. נתן לי כדור הרגעה, יקירות. טוב ככה. אני רוצה לדבר על משהו שבעיניי חשוב שנדבר עליו עכשיו, גם מבחינת התאריך וגם מבחינת התזמון בזמן, כי אנחנו עוד מעט יוצאים לשבועיים של חופש, עם ארוחות חג, אורחים, ילדים בבית, וזה באמת תזמון מדויק לדבר על אוכל. וגם ב-29 בספטמבר מציינים בעולם את היום למודעות לבזבוז מזון. כאילו, האום קבע את היום הזה, כי
3: 29 משהו... בספטמבר? 29 בספטמבר?
4: כן.
5: כן, אתי חמותי עושה ארוחה לכבוד זה, בגלל זה אני יודע.
4: כן, שליש מהאוכל בעולם מגיע ישר לפח, כאילו, כולל כל מה שהולך איתו בדרך, שזה גם מים, חשמל, כסף, שושקע בו וכל הדברים האלה. אז, ותמיד בחגים, יש את המשפט הזה כמעט בכל בית, רק שלא יחסר. כאילו, אני מניחה שזה באמת גם אצלכם, כי אצלנו למשל, מכינים לארוחה של 10 אנשים, כאילו יש סיכוי סביר שעכשיו יצטרף איזה אוטובוס, יורד איזה 30 איש, בין המנה הראשונה, זה ממש ככה.
6: תמיד יש
4: כאילו
6: סיכוי.
4: כאילו כמויות כן. אדירות. ולפי כאילו מה שקורה בארץ, לפי הדוח הלאומי של אובדן מזון, באמת של לקט ישראל, הדבר הזה, או שלא יחסר, או שיהיה, תמיד סתם שיהיה, עולה למשפחה ממוצעת בישראל, כ-4,500
3: שקל בשנה, אוכל שנזרק לפח.
4: נכון. עכשיו, כאילו, זה כמו משהו כמו 380 שקל בחודש, כאילו, זה לא כסף קטן, כי תחשבו, זה כאילו, בוא נגיד, תקציב של חודש וחצי. תדמיינו כאילו את הסיטואציה ככה נפחיד יותר, שאתם בסופר, לקחתם, קניתם עגלה ב-4,500 שקל, וזרקתם אותה לפח. זה בדיוק זה.
3: וואו.
4: היום ממוצע הוצאות מזון בחודש למשפחה ממוצעת 2,700 שקל, 14% מתוך זה אנחנו מאבדים, כאילו. וזה, תנחשו כאילו גם מה האוכל שבאמת נזרק יותר. מה אתם חושבים?
3: מה אפשר? צריך חלב.
4: לא.
3: בשר.
4: פירות וירקות. הם בראש הרשימה.
3: וזה גם הדבר הכי יקר שיש בערך בישראל.
4: נכון, בדיוק. וזה אחר כך זה הדגנים והקטניות, ואז הבשר וצים, ובסוף זה מוצרי חלב. ובאמת כאילו...
6: כי במוצרי חלב באמת יש את הדחיפות הזאת. כאילו זה יותר בראש שלנו.
4: כן, כן. עכשיו אם את קונה יותר, אז את מאבדת את זה. חלק גדול מזה אנחנו גם אפילו לא מתכננים לקנות מראש, כאילו, ובאמת היה מחקר מאוד מעניין שבדק עשרות אלפי רכישות בסופרים כדי לראות גם מה המבצעים שעושים עלינו מבחינת כמויות, איך זה משפיע. ואז בדקו שיש הנחה שמוצגת מבצע של כמות, נניח קנה עכשיו 3 במחיר מיוחד, מול בוא נגיד הנחה רגילה על יחידה אחת. מה אנשים קונים? הנחה רגילה על יחידה אחת, או שלושה מוצרים.
3: שלושה מוצרים חד משמעית, זה תמיד מרגיש יותר משתלם הכמויות.
4: בדיוק. ושיש מבצע כמות, אנשים קונים כמעט 20% יותר יחידות. וזה באמת כאילו לא רק החלק היחידי בסיפור, כי אחר כך בדקו מה קורה ליחידות האלה שקונים אותם לבית. כאילו מה קורה עם היחידות העודפות האלה, שנרכשו בגלל המבצע, הן פשוט נזרקו לפח בדיוק. בסבירות גבוהה יותר.
3: בגלל זה מבצעים צריך כאילו רק במוצרים יבשים או כאלה ששורדים לאורך יותר זמן.
4: ניקיון, דברים פסוק זה, ולכן כאילו צריך לחשוב. לפני שאנחנו עומדים מול מוצר וזה, אם אני צריך, אנחנו כל הזמן חוזרים על הדברים האלה, אבל צריך לעשות את זה. ויש עוד דבר שקורה, ובו כאילו עוד מקום שאנחנו קצת מאבדים גם שם שיקול דעת, וזה הבופה של המלון. ושם גם כן היה איזשהו ניסוי מעניין, כי אנשים בבופה חושבים כאילו חייבים להעמיס, כאילו תעמיס, כל השגרה שלנו משתנה, ואז הם עשו במחקר ניסוי מאוד מעניין, הם הקטינו את הצלחות מ-24 סנטימטרים ל-21, ואז ישירות בזבוז המזון ירד בכמעט 20%.
3: וואלה.
4: והיה עוד ניסוי שהם פשוט שמו שלט קטן שהזכיר לאורחים שהם תמיד יכולים לחזור לבופה ולקחת עוד, כאילו אנחנו יודעים את זה. אבל ברגע שיש שלט שאומר את זה, הבזבוז גם ירד ב-20%.
3: כי השלט הזה, יותר משהוא אומר שאתה יכול לחזור, הוא אומר, אנחנו מסתכלים על כמה אתה לוקח. וגם אתה כדאי שתסתכל. זה מכניס מודעות.
5: כן. אני ראיתי פעם מישהו אוכל את השלט.
3: כן.
4: ויש גם עוד נקודה מאוד חשובה, וזה האורחים. הרבה פעמים אנחנו מתארחים אצל אורחים שמהם מהטיפוס הזה שלא יחסר. אני חושבת שאנחנו לא צריכים לחנך אותם, ולי כמעט כל המשפחה ככה, אבל צריך כן לתפוס איזשהו פיקוד בסוף הארוחה, לא לזרוק, אלא לשים בקופסאות, לחלק לכולם.

0: כי אפשר לחנך אותו, זה כל שנה יהיה אותו דבר. ולכן יש גם עוד משהו היום שהרבה אנשים עושים, וראיתי מלא סרטונים על זה ביוטיוב וברשתות, וזה למחזר ארוחות, כלומר לשדרג ארוחה ממהשאריות, לעשות משהו אחר.
1: בטח.
0: וזה טיפ באמת מעולה לכולם.
1: כן, הכל יכול להיזרק על ווק בהמשך.
2: כבדיוק. רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, תודה רבה.
1: תודה רנין.
0: תודה לכם.
2: ביי ביי, בוקר טוב.
0: ביי, חג שמח.
2: שני פולו-אפים קטנים כדי שלא זה, לגבי הגת, הרבה מאזינים כתבו שאוכלים את זה, לא עושים רטוב, דווקא לא עלים יבשים.
1: מה הם מרטיבים את זה?
2: לא, לפני שהם מתייבשים, כאילו העלים.
1: כותפים אותם, שמים במקרר, שמים במקרר.
2: אז הם כאילו לא ייבשו את העלים.
1: לא, כן, לא, לא, לא, זה נכון, ברור, ברור. אז לא, לא לזה התכוונתי, שמייבשים אותם וכזה.
2: וגם שאלנו איך יקרא אשכנזי שמוכר גת?
1: נכון.
2: גטו.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
2: כל הכבוד למי שכתב את זה בפייסבוק.
1: בהחלט.
2: שלנו. נסיים כאן את התוכנית. נתראה מחר בבוקר.
1: ברור שנסיים כאן את התוכנית, לאן עוד זה ילך מכאן.
2: יאללה ביי.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מוזיקה מעולה. כל היום. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אקו 99 FM, כיף שאתם כאן איתנו. אנחנו חוזרים עם בוב דילן מתוך בלונד און בלונד. I want you.

יוצא לאור. אהוד בנאי. שמי שהיה בהופתעה בשבוע שעבר או עקב אחרינו ברשתות יודע שאהוד בנאי היה אחד מיני האומנים שהפתיעו על הבמה באמפי פארק רעננה, יחד עם מוניקה סקס ואסף אמדורסקי ונוגה ארז, והייתה הופתעה באמת, באמת, באמת מטורפת. ואם פספסתם, אל תדאגו, הולכות להיות עוד. אקו 99 FM, עכשיו 7 דקות לפני 10, אנחנו סוגרים את החלק הראשון של הבוקר המשותף שלנו, יש לנו עוד שעתיים לפנינו, יש לנו הפסקה של כמה פרסומות בלי חדשות, אבל עוד קודם ניפרד זמנית עם Tears for Fears, Sowing, The Seeds of Love. כבר חוזרים.

0: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
1: בוקר טוב, איתכם דן אליס. בוול סטריט כמעט הכל עולה לאחרונה. הנפט, הריבית, התשואות, גם מפלס החרדה. המניות לעומת זאת, לאחרונה קצת פחות. בזמן שהאיראנים והחות'ים משבשים את נתיבי הסחר וגורמים לזינוק נוסף במחירי הנפט, החשש מפני ההשלכות גדל והתשואות ברחבי העולם מטפסות. ואם זה לא מספיק, גם מנוע בינה המלאכותית מתחיל להשמיע רעשים. מחירי התעשייה מזהירים מפיתוח מהיר מדי ובלתי מבוקר שעלול לסכן את האנושות, לא פחות, וקוראים להאט. מבחינת המשקיעים, מדובר בעוד דגל אדום, שכן העתה עלולה לפגוע בהשקעות הענק וברווחים הצפויים שהזניקו את מניות הטכנולוגיה מלכתחילה. אירוע השיא של השבוע צפוי ביום רביעי עם החלטת הריבית בארצות הברית. האם יושב ראש הפד הטרי קווין וורש יצליח להגיע? אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
2: בחסות
0: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
3: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: קוד שומע?
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: פחות מדקה.

0: וחוזרים למוזיקה.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים. כשעוברים פ...

Coldplay, Don't Panic. אקו 99 FM, כמעט 5 דקות אחרי 10. כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו פותחים שעה נוספת של הבוקר המשותף שלנו כאן ביחד. נעמה יוגב לוי עורכת עבורנו את המוזיקה, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. אנחנו עכשיו עם החצר האחורית. כל האופציות על השולחן. האזנה טובה.

0: כל היום קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

דפנה הרמוני, היא תיקח אותך. אקו 99 FM, עכשיו לג'ורג' מייקל, האחד והיחיד מתוך האלבום השני בקריירת הסולו שלו, Listen Without Prejudice, שכשמו כן הוא בקשה לתת לו רגע צ'אנס, לשחרר את הדעות הקדומות על הנער הרוקד והשטחי מוואם. 36 שנים חגג האלבום הזה בתחילת החודש. אקו 99 FM, פרידום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

2019, אסף עמדורסקי מפתיע עם הנצח ונצח שנשמע כאילו נלקח מאלבום של Pet Shop Boys בשנות ה-80.

הם אמרו לי תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

0: כולנו גאונים בדיעבד. אומר וצודק אריאל זילבר. ואולי איזה מסר, זה סימן פשוט לשחרר. מה שקרה קרה ויש סיבה שהוא קרה. אקו 99 FM, עכשיו 13 דקות לפני 11, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם No Doubt. אקו 99
1: כל היום מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

סטרומאה, טוס למם. אקו 99 FM, רגע לפני 11. אנחנו מסיימים שעה? יש אחת שלמה לפנינו. נשמח מאוד אם תישארו איתנו. בינתיים ריקי גל, מערבה מכאן.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים. כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

אקו 99 FM, 11:05 דקות, כיף שאתם איתנו. אנחנו חזרנו לעוד שעה של מוזיקה מצוינת שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. אנחנו מתחילים, שלמה ארצי, תחת שמי ים תיכון. האזנה מעולה.

0: היום.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

אקו 99 FM, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם סיינה ספיירו, מאלבום הבכורה שלה, Great Expectations, זה השיר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

ג'ט, are you gonna be my girl? אקו 99 FM. בתחילת ספטמבר חגגנו יום הולדת 80 לשלום חנוך. היה לנו כאן יום שידורים עתיר בשלום חנוך, ואם עדיין לא שמעתם את הפודקאסט של בועז כהן שלנו, דרך השלום, שסוקר את הקריירה שלו, אז כדאי לכם לעשות את זה איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. עכשיו, מחכים למשיח.

פלפ, באחד השירים היותר ידידותיים שלהם, מהתקופות הפחות אפלות, Common People. בשנה שעברה קיבלנו מהם אלבום ראשון אחרי 24 שנים ללא, כולל סיבוב הפרעות איחוד, ויחד עם האיחוד של אואזיס נראה שהעולם צמא לעוד בריט פופ מהסוג הזה. אקו 99 FM עכשיו. The Weeknd. Blinding Lights. מעולה. כל היום.

0: המטוסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה, מנור סלומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

דניס לויד. Mad World. אקו 99 FM כבר 7 דקות לפני 12, ואנחנו סיימנו את החלק שלנו הבוקר הזה, יום שלישי. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה לנו מוזיקה מצוינת, כמו תמיד. אני הייתי כאן איתכם, אגר קרני מואלם. עידו כהן יהיה איתכם מיד, יכניס אתכם לתוך הצהריים. עד אז, אנחנו נפרדים עם מייג'ור טום. שיהיה המשך יום נפלא. יאללה ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים. כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: ועכשיו, עידו כהן.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה.
5: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים? אפשר להגיד עדיין שנה טובה, בטח, נו הנה כאן, זה היה מעבר לפינה. אז שעתיים של מוזיקה מצוינת, כאן בצהריים שלכם, יוצאות לדרך ממש עכשיו, הילה אבשלום ירחה, אז טוב יהיה בטוח.
4: מוזיקה מעולה, כל היום.
5: פותחים עם טיפקס וזמנים קטנים. תנצרו לכם אותם את הרגעים הקטנים האלה, תמיד כיף להיזכר אחר כך.

לילי אלן עם Not Fair, שיר שיצא והיה באמת להיט גדול, אבל אחרי כמה חודשים לילי אלן התראינה ואמרה שאולי הייתה מעדיפה לא לכתוב את השיר הזה, לא בגלל שהאקס או הבן אדם המדובר בשיר פתאום קלט והבין, הוא לפי מה שהיא אומרת לא יודע שמדובר בו, אבל כנראה שזה קצת מרתיע גברים אחרים, כך היא לפחות אמרה, להתקרב אליה ולרצות להיות במערכת יחסים זוגית, כי וואלה, לא בא להם שיכתבו עליהם שיר. אולי, אולי. אבל צריך להרגיש ולהבין אחד את השני, ככה זה בזוגיות נראה לי, לא? כן. לדוגמה, אם בת הזוג שלכם מציירת שפם, צריך להבין את זה. זה חלק מהעניין.

0: מוניקה סקס עם כישוף נגדי, לא מוכנים להיעלם בתוך המקום הזה של 100 קומות של חושך. כישוף נגדי, כך זה נקרא, מוניקה סקס, היו בעצם הופתעה שיחד איתם הופתיעו עוד אומנים מצוינים, 9 בספטמבר, ממש לפני כמעט שבוע, מחר שבוע, לאירוע המצוין הזה שהתארח בו גם אהוד בנאי, אסף עמדורסקי, גם נוגה ארז, אז כן, מחכים, מחכים להופתעה. הפתעה הבאה, כרגע עדיין אין תאריך, אבל אתם מכירים אותנו, נעדכן, כמובן כשזה יקרה. אז אקו 99 FM, עכשיו 12:24, מוזיקה מצוינת עוד לפנינו, בואו נעשה הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרד במחזור הראשון של הליגה האירופית.
5: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: קודקוד שומע?
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
9: רוצוף.
10: ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: מני בגר עם בוקר של חמסין. 1985 יצא השיר הזה. נראה לי שעכשיו, אחרי שהטמפרטורות כנראה עלו במהלך השנים, החמסין קיבל ערכים אחרים קצת. לי מרגיש שאצלנו כרגע הטמפרטורות כל בוקר הוא בוקר של חמסין כמעט, אבל אולי זה לא אותם חמסינים שמני בגר אז חווה ודיבר עליהם. אנחנו כאן אקו 99 FM, אז בחוץ חם, כאן באולפן יחסית קריר עם המזגן, מקווה שאתם גם בטוב, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת עוד לפנינו, נעשה עכשיו הפסקה קצרה ואז חוזרים, בין היתר לרדו צ'ילי פפרס, ברי סחרוף ועוד, אז תישארו קרוב קרוב, כבר באים.
1: אקו 99 FM
2: כל היום
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
8: דואר ישראל,
7: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ברי סחרוף עם חלליות היקו 99 FM, הזמן היום אף כמו חללית אפשר להגיד. שלוש עכשיו לפני אחת, שעה ראשונה כמעט מסתיימת לנו יחד, אבל עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת מחכה לכם ממש ממש בקרוב. אין פרסומות, חדשות, ישר חוזרים למוזיקה, אז תמצאו את הוויסקי בר הקרוב אליכם, בכל זאת אחת בצהריים, ונשתמע.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים. כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

Living on the Ceiling. ריקו 99 FM, 10 אחרי 1. זוכרים שהמנגינה הזו ליוותה את מהדורת החדשות בערבית? זה היה אז, אז. בשנות ה-90, אנחנו כאן, ריקו 99 FM, איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, גלשנו אל תוך השעה השנייה שלנו יחד כאן בצהריים האלו של יום שלישי, עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה שתמשיך ותלווה אותנו, ברקע כבר דודו טסה, עם בית ביפו. אז שגם בשעה הזאת יהיה לכם האזנה מעולה. מאמין שכך יהיה. כי המוזיקה מצוינת. כן, ממש.

0: החלונות הגבוהים. למילים של חיים חפר, שמולי קראוס הלחין את השיר הזה, 1967. יש גם גרסאות באנגלית וצרפתית לשיר הזה, ששם הפזמון הוא לא אל אל אל יחזקאל, אלא אל אל ישראל. כן, היו תקופות שחיבבו אותנו שם בנחר. אנחנו כאן נקו 99 FM עם מוזיקה מעולה בצהריים של שלישי, בין ראש השנה ליום כיפור, אז שתהיה שנה טובה וחתימה טובה, אתם יודעים, ככה אלו הימים. אנחנו כאן כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת איפה שלא תהיו, אז הנה הפסקה קצרה, שתי דקות, ואז עוד מוזיקה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
12: עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה כל היום.

0: בית בני בצהריים, אה? הישר מהסופרבול. אנחנו כאן לפה 99 FM, כאן איתכם בצהריים, 1:42 דקות כבר מתגלגלים ככה במעלה השבוע הזה, שיום שלישי הזה, שהוא בעצם שני שלנו, שזה פשוט משהו שאולי שווה לאמץ. כן, נעים לי, כזה שבוע קצר, מרגיש טוב. אז אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחרי איפה הילד, ג'וני מיטשל ועוד, הנה כבר באים. אקו 99
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
3: דואר ישראל,
2: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: הנה זה בא.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם. וגם אוסקר גלוך ואייאקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אסף אבידן, Love It or Leave It, אקו 99 FM, אנחנו נעזוב, מה נעשה? יובל גנור כך נושף באורפי ורוצה לשבת על הכיסא, אז אני אתן לו, בכל זאת, בחור רציני. אז הוא יהיה כאן איתכם, ממש עוד מעט, 2 עד 3, יהיה כאן מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, תישארו, מוזיקה מצוינת, אני אאזין ברכב כבר. אז בואו נגיד, תודה רבה לדנה ביטון ואסף נחמיאס, טכנאי השידור, גם לאילב שלומי כמובן, שאכל לנו כאן מוזיקה מעולה, שליוותה אותנו בשעתיים האחרונות. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן בחמישי, בצהריים, 12, עם הרבה מאוד מוזיקה משובחת, אז תישארו קרוב, תמיד, כאן אלינו. ויאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

Run Runaway, קוראים להם סלייד, עדיין קיימים, עדיין בועטים, מה-60s עוד. רכה בריטית. מועדון תרבות, אנחנו שאלנו אתכם בפייסבוק, שאלנו, כתבו לנו מהו שיר האיטיז הכי גדול שהגיע מאירופה, לא כולל אנגליה, הבטחנו שנשמיע כמה מהבחירות, אז כמה וכמה אמרו... נקבו בשמה של סנדרה שהיא אוסטרית. קובי שמי, ניסים כהן, גילה אלבז,

איך אפשר לשכוח את מריה מגדלנה? אני אמשיך לכתוב, יש פוסט בפייסבוק של אקו. אנחנו כאן עד שלוש עם 80's.

כאלה כבר, להקת ABC עם מחווה לסמוקי רובינסון. When Smokey Sings.

Something Got Me Started. Simply Red. הייתי זרבתי. זהו, שאלנו אתכם מה שראיתי זה הכי גדול שהגיע מאירופה, לא כולל אנגליה. יש כל מיני, בוא נגיד שיש הסכמות, יש שירים שחוזרים על עצמם, אבל המאזין, רגע, מי זה? ירון חקלאי מזכיר לנו את השיר הזה. שהוא שיר גם מוזר וגם חמוד. להרכב קוראים טריו. ולשיר קוראים בקיצור, כן? שם ארוך. דה, דה, דה. הם מגיעים מגרמניה, אני מניח, כי יש פה מלא גרמנים.

0: טוב, אפשר לומר שיש קונצנזוס על השיר הכי גדול שהגיע מאירופה ולא מאנגליה, וזה Take On Me של להקת אהה נורווגית, אחר שאתם שומעים אותו כמעט כל יום בכל תחנה ברדיו. אני אשמיע שיר אותו בגרסה שונה, נשמע את זה אחרי הפרסמות, גרסת סטריפ נקרא לזה. אל תלכו.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור. אקו 99
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בין

0: נתבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבי.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Take on me. כן, כן, אפשר לומר שזה השיר הכי גדול שהגיע לא מארצות הברית ולא מאנגליה, מאירופה, של הקטע גרסת עירום נקרא לזה. אבל כמה וכמה מאזינים, מי בהם אריק שולב, שרית שדה, הזכירו כמובן את רגע, את הישראלית שלנו, לא מאירופה כל כך, אבל אם אנחנו מכלילים את עצמנו באירוויזיון, אז בהחלט אפשר להחשיב גם את זה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

is... הפוך בעצם, Life is Life. Life is Life! יש להקה אוסטרית בשם אופוס, ילון חורש הציע אותו, אחלה, נכון? צודק, צודק. בתור שיר 80's שהגיע מאירופה. טוב, נעשה הפסקה קצת עם זה, לא? להקה בריטית. Roxy Music. More than this.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור
1: אקו 99 FM
2: טיפ לנהגים
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה מאנגליה מנור סולומון וווסטה מול פולהם ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם וגם אוסקר גלוך ואייקס ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
13: תור ישראל.
12: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
16: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
18: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור

טוב, אז כאמור שאלנו אתכם מה שיר ה-80's הכי גדול שהגיע מחוץ לארצות הברית ולא מבריטניה אלא מאירופה, זה ללא ספק אחד מהם, Forever Young של אלפאביל. יצאתם גם את בגין ג'פן, ברור, חד משמעית, על גבי, לא רגע, קובי שמי, זוהר שטריכמן, אילנה בידה, מעיין דרורי, כולכם הזכרתם, אבל אני הולך על שיר שהזכירו אותה על גבי, ועמרי שטיינברג וויקי בן אתר, ואנחנו הרי באקו 99, אז איך לא נשמיע את השיר הבא, ואני אציין שהוא צעד בגרסה הגרמנית שלו בארצות הברית, שזה דבר מאוד מאוד נדיר, ואני מכוון כמובן ללהקת ננה עם השיר 99 לופט בלונס.

0: soon we will be together. בעצם הפוך, אנחנו תכף הולכים. Communards, so called the night. טוב, לא נלך לפני שנזכיר בכל זאת את אחד הרכבים שהכי הצליחו פה בארץ בשנות ה-80. יונית קורקוס מזכירה לנו אותם. כל שיר שלהם נשמע כמו השיר הקודם. אני מדבר על מודרן טוקינג, דיבור חדיש. נשאיר אתכם עם זה וניתן את האינטרו של יגאל רביד כפי שזה נשמע אז במצעד של שנת 85. תודה לדנה ביטון, אחרינו סטלי סולומונוב, ביי ביי.
1: מדובר בדיטר בולינג בין ה-31 ותומאס אנדרס בין ה-24, לכן הם מוכרים יותר כמודרן טוקינג, דיבור חדיש. והשיר כמובן, You're My Heart, You're My Soul, את ליבי, את נשמתי.

0: יום מיי הארט, יום מיי סול, את ליבי, את נשמתי, להיט שכבש את צמרת המצעד שלנו, כמו גם את רחבות הריקודים כאן בארץ. השיר האהוב ביותר בישראל השנה 1985, Modern Talking, במקום הראשון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה. כל היום, כל היום, גם בשלוש ושתי דקות. חיכיתי שיתחלף לשלוש ושלוש, ה-OCD שלי מאוד מאוד ביקש את זה. אז אני רק אגיד שיום שלישי פעמיים כי טוב לכם. מוזיקה מעולה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי, בשלוש השעות הקרובות, הנה המוטיב החוזר. אסף נחמיאס, דנה ביטון, טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם עד שש. האזנה טובה, טובה, טובה. כמו שתהיה השנה הזאת, בסדר? בסדר?
9: While we're living in, let me tell you.

Meet Me Halfway זה ממש עכשיו בעצם, נכון? יום שלישי זה ה-Halfway של השבוע המקוצר הזה. והנה אנחנו מפנטזים על הוויקנד, אז בואו נשמע אותו. וויקנד וחג.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה מנור סולומון וווסטה מול פולהאם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהאם, וגם אוסקר גלוך ואייאקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרד במחזור הראשון של הליגה האירופית.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מוזיקה.

0: פיל קולינס וג'נסיס 1991 I can't dance. אנחנו אקו 99 FM 325 עכשיו, נעשה הפסקה ממש ממש קצרה, ואחר כך אם יש מישהו שאתם מרגישות שהוא ממש אבל ממש לא ברמה שלכם, השיר הבא הוא בשבילכן.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: השבוע בבוקר חדש. בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

ache again. I'm over you. Here comes the summer sun. הבן של הסאמר, כן? לא שמש. להקת הפופ רוק הסקוטי, טקסס, 1999. שרלין ספיטרי, הסולנית של הלהקה, גם שותפה בכתיבה של השיר הזה, שהיה אז להיט גדול מאוד, ויצא באמת בסאמר, באוגוסט 99. אנחנו עכשיו בקפיצה ל-2008, MGMT, Time to Pretend.

0: כל היום.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

להיט שהכניס את רובי וויליאמס לראשונה למצעדים, למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי אי אז ב-1998, רגע לפני שבאמת באמת כבר התחלנו ממש לפחד מהעניין הזה של מילניום. שיר זה זכה להצלחה היסטרית, רובי וויליאמס מצידו דווקא פחות התלהב ממנו. זה שיר שאחד השירים שלו שהוא פחות מתחבר עליהם, לפחות לפי מה שהוא מספר, למרות שהוא שר אותו בהחלט בהופעות שלו. 5:55 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, למרות שהשעה נגמרת, אין לנו חדשות. יש לנו פשוט עוד שירים לפתוח את השעה החדשה, עידית אבשלומי בוחרת אותם, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. מה השיר האחרון שבחרת לנו עידית לשעה הזאת? בוא נשמע. תודה רבה. Very nice. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אתם ואנחנו נשארים כאן לעוד ועוד ועוד. האזנה טובה.

0: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

מאוד מקווה שהתחלתם לעשות את מה שהשיר הזה מבקש, כן? קצת אי אפשר להתאפק בתחת עם הקצב הזה. אם אתם באוטו במזגן, בכלל, שייק את. זה פשוט ינער מכם את הבאסה. קצת יכניס למחזור הדם איזה כיף כזה. תנפנפו, זה עובד, זה עובד. אנחנו יקוד 99 FM, 4 ו-4 דקות עכשיו, עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, עד 6 בערב אנחנו יחד, וזה ברי סחרוף, שר לשכונת ילדותו, אי אז בבת ים, כמה יוסי.

0: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
1: בוקר טוב, איתכם דן אליס. בוול סטריט כמעט הכל עולה לאחרונה. הנפט, הריבית, התשואות, גם מפלס החרדה. המניות לעומת זאת, לאחרונה קצת פחות. בזמן שהאיראנים והחות'ים משבשים את נתיבי הסחר וגורמים לזינוק נוסף במחירי הנפט, החשש מפני ההשלכות גדל והתשואות ברחבי העולם מטפסות. ואם זה לא מספיק, גם מנוע בינה המלאכותית מתחיל להשמיע רעשים. בחירי התעשייה מזהירים מפיתוח מהיר מדי ובלתי מבוקר שעלול לסכן את האנושות לא פחות וקוראים להאט. מבחינת המשקיעים מדובר בעוד דגל אדום, שכן העתה עלולה לפגוע בהשקעות הענק וברווחים הצפויים שהזניקו את מניות הטכנולוגיה מלכתחילה. אירוע השיא של השבוע צפוי ביום רביעי עם החלטת הריבית בארצות הברית. האם יושב ראש הפד הטרי קווין וורש יצליח להגיע? אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
2: בחסות
0: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
3: שבע מאות עשרים,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהאם, וגם אוסקר גלוך ואייאקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת.

0: can't help falling in love with you. UB40, הלהקה הראשונה שקניתי בדיסק, אז היא אז בנעוריי. 14:04, אתם על אקו 99 FM, בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: רגע עם הנוסטלגיה, מה שנקרא. ממש עכשיו, בכביש 1, עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ובכביש 4, עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח. עד צומת הדסים באזור הצפון בכביש 4, עמוס מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, הצומת עין המפרץ, וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואם אנחנו כבר בענייני נוסטלגיה, אז מיד אחרי ההפסקה הזאת, מי שגדלה איתי באלת, הולכת לשיר לכם כאן. אתם מכירים אותה טוב, והיא זמרת מתוקה, מתוקה, מתוקה.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
8: בחסות.
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה
12: כל היום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה
5: כל היום.
4: אקו 99 FM.

חקירה מישהו ספציפי עכשיו שיכול להזדהות עם ההרגשה הזאת אחרי ג'טלג משוגע, הרגשה של חוסר שינה, להסתובב בעולם עם שיעצמו כבר העיניים. Yes. אם אתם לפעמים צריכים מסרים מהרדיו, כרגע זה מופנה לבנות שצריכות רגע להחליט אם לעזוב מקום או להישאר, אז אולי השיר הבא ייתן לכם איזה סימן. מאיר בנאי, אל תלכי מכאן.

0: כל היום
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
0: רוצוף.
1: ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: היי,

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אתם על 99 FM, כמעט 6 דקות לפני 5. זה אומר שכבר לגיטימי שיצאתם. זה בסדר שאתם באוטו שומעים אותנו בדרך הביתה. אני אגיד שאתם יצאתם ב-5, הכל בסדר. חפה עליכם. אין לנו חדשות של 5, אז בגלל זה זה יכול להיות גמיש כזה. אין לנו חדשות, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שבוחרת עבורנו. עידית אבשלומי, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומון אביתכם באולפן. אנחנו נהיה 1-6, כבכל יום. תישארו איתי, גם אם הפקק נגמר, בחנייה אנחנו גם כיפים.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

זה תיאור יפה של אין ווג. והניסיון הזה לעבור מהפרנד זון לאהבה סוערת, there will be love making, soul shaking, heart breaking. אי, כמה שזה סקסי. היי, ברוכים הבאים לשעה נוספת של מוזיקה כאן באקו 99 FM. עידית אבשלום היא בוחרת לנו את השירים והיא עושה את זה טוב, שזה לא יאמן. אני סטלי סולומון אבקן איתכם באולפן, למשל נגיד נורא מתלהבת מזה שהיא בחרה לנו עכשיו את סטיבי וואן, זה שחוגג 50 שנה לאלבום Songs in the Key of Life, האלבום הכי יפה ever שנוצר בעולם הזה.

יסטר מי, יסטר יו, יסטר דיי. בוא נעשה רגע סדר, אני לא אמרתי שזה מתוך Songs in a Key of Life, כי זה לא. פשוט ציינתי שסטיבי וונדר חוגג בימים האלה בסדרת הופעות מטורפת את האלבום המופתי ההוא. זה דווקא מתוך האלבום מאשרי אמור מתוך 1969, תקופה שבה מרגי לא היה בחיים בכלל, רחוק מזה, אפילו לא במחשבות.

0: מעניין אם גם אתם עשיתם את התנועה הזאת של ללכת כמו מצרי קדמוני כאן פרעוני. 5:14 כמעט, אתם על הקו 99 FM, אנחנו איתכם גם
1: בדרכים.
0: כן, נכון. נשארים איתכם עם המוזיקה, רק מדווחים שכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, וגם ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבה, וכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת הדסים, וזהו. ליווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: קודקוד שומע?
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
6: רוצוף.
8: ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

בעשיית השכל. תנו לי לשתות. מתוך האוטוביוגרפיה שלהם, איזו הופעה זו הייתה ענקית. עכשיו לשיר לדעתי הכי טוב של טיימי אימפלה, גם בגלל שאני משוגעת על הפתיחה שלו, וגם בגלל שכשהפתיחה הזו הופיעה בספיידרמן, זה פשוט היה כזה בול, כל כך מדויק, סקסי, יפה, מוכשר, אין מה לעשות, האיש יודע.

0: Wort nur.
1: חמש 32 אצלנו, אקו 99 FM, גם אצלכם בטוח, אם אתם בישראל, זו השעה. ושתיים עמוס ממחלף חוף השרון עד כניסה ליקום, וגם ממחלף קיסרי עד מחלף אור עקיבה. בכביש 4, ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבן יהודה מזרח הצומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור תעשיין האמן בצפון עד צומת עין המפרץ. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קודקוד שומע?
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
1: רוצוף.
2: ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הנה זה בא! הנה זה בא!
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרד במחזור הראשון של הליגה האירופית.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99 מוזיקה מעולה
5: כל היום.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

Billy Eilish. Just fucking leave me alone. אוקיי, אז לא בכזאת גסות, אבל אני משאירה אתכם וגם לא לבד. חיים גיל מגיע לכאן תכף עם עוד ועוד מוזיקה טובה לענים לכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב מסיימת את תפקידי להיום, אבל אתם ואני נשתמע כאן מחר 3-6 אקו 99 FM כרגיל. תודה גדולה לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור. עד מחר, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים בנצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
7: שלום וערב טוב לכם, שיש עוד דקה אחת, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שלישי, שעתיים של מוזיקה שיודעות לפתוח את הערב כמו שצריך. שחף יאל עורכת, לי קוראים חיים גיל, נפתח עם ליקי לי, I follow rivers. אנחנו כאן עד שמונה, שתהיה הזנה מעולה.

0: שרון חזיז, קח אותי לשם, מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא בשנת 93, שנקרא גם הוא, קח אותי לשם. המילים והלחן של שי להב ומאיר גולדברג, ועל הפקה המוזיקלית, דודי לוי. שוב שלום לכם, 14 דקות אחרי 6. אתם על השעה הראשונה של מוזיקה, לערב השלישי, כאן באקו 99. תכף נמשיך לנגן לכם, אבל בין לבין אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים, והנה הרגע הזה קורה ממש בעוד כמה שניות. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש מספר 1 שם עמוס, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא ועד הראל, וממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עמוס, ממחלף חוף השרון ועד הכניסה ליקום, וממחלף קיסריה ועד אור עקיבא. כביש 4 עמוס מאוד, ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 יותר צפון משם עמוס, מהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, וכביש מספר 5 עמוס מצומת את גיטאי אביסר ועד לצומת אריאל. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה ראשונה ותכף נשוב עם עוד מוזיקה. סברינה קרפנטר, ובהמשך גם פצ'ו בויז.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: קוד קוד שומע?
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, huh?

0: יוסי אלפנט המנוח עם איך קשה, 21 דקות לפני השעה 7, אתם על הקו 99, הערב השלישי, ועכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל וממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד הכניסה ליקום וגם ממחלף קיסריה ועד אור עקיבה. וכביש 4 עומס נמשך ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל בכיוון ההפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל וממחלף אשדוד ועד עד הלום. אלה העדכונים. יש לנו גם בכביש 5 לפני שנסיים מצומת גיטאי ועד לצומת אריאל. זה הכל. אנחנו נצא להפתקה נוספת, נשוב עם ארקטיק מנקיז ועוד דברים מעולים לערב השלישי של השבוע כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם. וגם אוסקר גלוך ואייקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרד במחזור הראשון של הליגה האירופית.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה
12: כל היום.
14: 6 דקות לפני השעה 7, אתם על הערב השלישי כאן באקו 99 FM, ורצינו להזכיר לכם שבשבע אין אצלנו חדשות, מה שאומר שאנחנו ממשיכים דוח למוזיקה גם לעוד שעה, ואתם יותר ממוזמנים. עכשיו הנה חדש של נס וסטילה, זה נקרא מונולוג. שיהיה לכם ערב טוב.
15: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me, וזה מתוך אלבומה השמיני שיצא ממש בתחילת הקיץ. שוב שלום לכם, 10 דקות אחרי השעה 7, אתם על הערב השלישי כאן באקו 99, ולפני שנמשיך, נספר ששחף יעל עורכת את המוזיקה גם בשעה הזאת, ועכשיו הכיוון הוא למעלה. הנה, M People עם Moving On Up. שיהיה ערב טוב.

מרגונסון עם בנג בנג בנג. עכשיו 7 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו. תודה רבה לשחפיאל שבחרה לכם את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, לקוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר 6-8 בערב, והערב מיד אחרי החדשות תחכה לכם כמו תמיד עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נסיים עם נושאי המקבעת. הבא בתור סוס, שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות ושלווה פנימית. ביי ביי, להתראות.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: פרטנר

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: אקו 99
5: מוזיקה מעולה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי בתקיפה בסוף השבוע בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל ראש חוליית רקטות בג'יהאד האסלאמי שפשט לחיסופים בטבח 7 באוקטובר. בצבא הדגישו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ובתצפית מן האוויר. קרן קיימת לישראל החליטה בתום ישיבת חירום לפרק באופן מיידי את המבנים ההיראיים שהוקמו ליד מג'דל קרום בעקבות מתיחות וטענות להקמת מאחז לא חוקי. כך מפרסם כתבנו אור אביד. ההחלטה התקבלה לאחר מחאה של תושבים שחששו כי הצבת האוהלים והתשתיות נועדה לבסס התיישבות חדשה שתפגע בגישתם למטעי הזיתים. צעיר בן 28 נורה למוות ברחוב רובינשטיין ביפו. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח כשכוחות גדולים הגיעו לזירה לביצוע סריקות נרחבות אחר החשודים ואיסוף ממצאים. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב0.7%, גבוה כמצופה, אך בשיעור מעט נמוך מן התחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%, שכן גם מדד אוגוסט השתקד עלה בשיעור דומה. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות הטריים, תחבורה, דיור ותרבות ובידור. מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: אתם בזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: ועכשיו, עדי אדר.
5: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
14: נשימות יש עליכם היום? טוב, ברוכים הבאים לשעה הזאת שלנו כאן יחד. שמלאה כולה במוזיקה, במיוחד עבורכם, עם יופי של דברים שמחכים לכם להישמע כאן ממש כבר לצאת. להדהד את עצמם. אמיר צבי בנערך את מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים ככה ממש.
5: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
14: עם ברוס ספרינגסטין ו-Born to Run. בואו בנחת, לא צריך לרוץ. בכל מקרה, איך שאתם, טוב שבאתם.

0: פורטרט. נצחים בכל מקרה, זה הכל מבינה. אנחנו עם הרבה הבנה נעשה הפסקה. כשנשוב ממנה, נהיה עם ברונו מרס והקסם שלו Risky It All, שזה הקסם, לזה אני מתכוונת. אפשר לומר שסיבוב ההופעות של ברונו מרס, The Romantic Tour, לא שגרתי, כאילו לצד החלקים השגרתיים של הופעה וכדומה, שאגב נמצא בסיאו בימים אלה בארצות הברית, מתוכננת גם הופעה במיאמי, שמכונה ככה אירוע מיוחד ללא טלפונים, ובהמשך, The Romantic After Hours, מסיבת אפטר של אחרי ההופעה. ואז הוא הגיע להארד-רוק סטדיום, ואחר כך יעבור לפיליפינים. אז עד אז, כאן אצלנו, אחרי הפסקה עם Risky It All ועוד מוזיקה בהמשך, חכו, אנחנו כאן.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: 720. 720.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

משהו קטן וטוב. טוב, מתוק. אדם כאן איתנו, באקו 99 FM, אנחנו עושים הפסקה, חוזרים מיד אחריי עם הלהקה הקנדית The Stramblers, והשיר שלהם, שבדיוק, איך לומר, מציין עשר, שלא בדיוק, קצת בערך עשר שנים, החורף של 2016, זה נקרא Spirits, ויש לנו עוד מוזיקה בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. בני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים רישום

אלוהים, Guns and Roses, וזה Live and Let Die, מה שנכון, אפילו יכול להיות נכון יותר, זה מה שלוקח אותנו לסיום, השעה החביבה הזאת שלנו. זה כמובן קורה לא לפני שאנחנו אומרים לכם, תודה רבה שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, תודה לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. הנה הסיום הזה שלנו עם ליאן ריימס. גם שזה תחילת ה-2000, זה כבר מרגיש כזו נוסטלגיה. זה בלתי נתפס. אני עדי אדר. אם תרצו נשתמע כאן מחר, ביי ביי.

0: Zwiebeln.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: היי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
3: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה. עוד

0: הלוואה, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
5: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך את שנות התשעים.